0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
7: «Епіцентр.ua». Реклама на Радіо Максимум.
6: Сантехніки. Акція діє з 20...
7: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ». Бешника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Як ходити в ресторани, але не переплачувати і залишатися з хоча б з гаманцем, якому щось залишили.
4: А можна я скажу як?
3: Як?
4: Легко, йдеш з хлопцем в ресторан. Це добре, якщо ти дівчина.
5: Денис, спробуй.
3: Що ви робите сьогодні ввечері?
5: А ти спробуй, знаєш.
3: Лайфхаки. Ми ж з вами любимо лайфхаки.
5: Ми любимо ляхаки.
3: Не піддаватися на нав'язливі рекомендації офіціантів, тому що офіціанти завжди можуть вам запропонувати найдорожчі страви для збільшення власне,
4: навіть
3: чека.
4: Може і не найдорожчі. Просто найходовіші.
5: А це те, що треба злити?
3: Да. Можливо, да. Вчора
5: срок придатності закінчиться.
3: А просто суп курячий бульйон є, вона така, а, да, є. А, ну все, тоді несіть мені курячий бульйон. Тобто ви самі маєте розуміти, що ви хочете їсти. Ну от якщо ви питаєте, що ви мені порадите, вам обов'язково порадять те, що треба або здати,
5: речі, да,
3: або
5: бути.
3: Щось те, що дійсно найдорожче платить.
5: Хотів би зараз прорекламувати без реклами. Чудовий український бізнес з кримським корінням Мусафір.
4: Приходиш, хлібчик
5: і завжди
4: маслом,
5: тобі дають, не таке. З маслком, дають цей такий, ну, хліб татарський, да, кримсько-татарський.
3: Типа лаваш такий.
5: Да, ти, але
4: а,
5: такий,
4: і на масочки чи щось таке,
5: і
4: да?
5: Дають, що як воно називається, горіхова намазка?
3: Ну, я не знаю.
5: Хумус.
3: Це не горіхова, а нутова.
5: Ну, нутова, так. Да. Тобі дають хумус. І ти, в принципі, вже наїдаєшся до основної страви. І у мене реально таке все. І це так смачно.
4: Такий от Анатолійович економний.
5: І це пригощання. За це не беруть гроші.
4: Та ладно, ти таке кажеш дружині своїй, Юла, я тебе запрошую в ресторан.
5: Посиділи.
4: Посиділи.
5: Я потім кажу, а ми ж щось і не хочемо.
3: Хумус поїли. Ну, і нічого, вроді.
5: Хумус, ні, ну це бажають, це там дуже смачно. Але мені такі от пригощання, вони підкупаються. Дивіться, мені ж не платили за цю рекламу, а я про це розказав. Тобто працює, коли хороші справи, про них будуть всі розповідати, от, передавати. Бачили, там вода безкоштовна для людей. Ну це ж кайф.
3: Да. Але ви ж чули, да? Ми сподіваємось, ви почули, що ми сказали.
5: Де це знаходиться?
3: Да, де це? Ми назву сказали. Ну, жартуємо, звичайно. Просто підтримуємо український бізнес.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум
2: Включили улюблену пісню.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:03 в Україні. Всім привіт.
2: Ну такі... і не скажеш, да? Добрий ранок.
1: Такі ранки вони не добрі.
2: Тому всім привіт.
1: Але що ж? Дивіться, як не сказати добре, якщо ми живі? Ми говоримо.
2: Ну,
1: ми,
2: це, да.
1: Ми сидимо, ходимо.
2: Ну так, знаєш, слава Богу, ранок.
1: Слава Богу, ранок, да. Ми з вами, ми прокидаємося разом з вами, підтримувати вас і робити так, щоб нам було легше пережити ці непрості часи. З вірою в те, що ну коли же ж буде легше, ну коли же ж стане добре, ну коли же ж виборемо
2: завтра.
1: Ми все. Все!
2: Все!
1: Ну, нарешті, де ти ходила всі ці роки? Ну, де ти була, Яна? Ми ж тебе так чекали. Друзі, прокидаємося. Як любить казати наш співведучий Анатолій Анатолійович, поки ми разом, ми не одинокі. І це правда, це працює. Підтримка один одного дійсно працює. Тому сьогодні, так точно, підтримайте один одного. Якщо ви розумієте, що від вас може залежати щось хороше, вам є чим допомогти, допоможіть.
2: Робіть
1: і ми робимо. 7:04, прокидаємося разом.

0: 7.12 в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду важлива тема – прокрастинація. Я впевнений. Є таке слово. Є таке слово, Яночка.
1: Сваришся зранку.
0: Одразу тобі я розкажу, що це не так страшно, тому що з цим можна боротися. І як не відкладати на завтра, або взагалі, як і відкладати на завтра, але без шкоди для ваших справ. Про це і не тільки за 3 хвилини поговоримо в «Ранку на максимум».
2: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
10: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, я хотів поділитися з вами, бо до психолога дуже дорого ходити.
2: Я тобі дам пораду, можна і GPT-чата все запитати.
1: Ні,
2: тобі
1: це ж не жива людина. Шо? Мені не подобається.
3: Він завжди скаже щось хороше.
1: Да, а мені потрібна як
3: жива реакція.
1: Я взагалі хотів ходити до психолога з проблемою, що дуже дорого ходити до психолога. От мене така проблема, хотів з ним це поговорити, але дуже дорого.
3: Приходь до нас, тут трошечки дешевше. Ми завжди робимо з ним.
1: В мене така проблема, ну от у нас.
2: Давай, якщо що, я дешевше. Давай.
1: Безкоштовно, фрі.
2: Ні, не фрі.
3: Пробне.
2: 500 гривень, давай.
1: Коротше, от у мене, наприклад, з дружиною, у нас різний підход до життя. Вона любить отак от щось там придумала, я така одразу, бум, все зробила там. А в мене я постійно прокрастиную. От реально відкладаю, мені треба все, ну, може, тому що я терзи,
2: да? А вона, між іншим, вона рак. Я її розумію.
1: О, да. І, а я постійно, в мене оце прокрастинація, це слово, яке я вивчив, тому що я живу в цьому. Я постійно відкладаю, а мені треба обдумати, а мені треба... І мені знайомий
3: так один... Це непогано.
1: Ні, а от дивись, а це насправді прокрастинація, це вже погано.
3: А, я думав, ти маєш на увазі відкладаю погано.
1: Відкладаю дії, не те, що я гроші відкладаю.
3: Все, да, зрозумію.
1: А те, що треба зараз зробити...
3: Я просто виходив.
1: Я такий, треба до стоматолога. Ну, трішки ще походжу. От коли воно заболить, я піду вже. Отак, ну, куди зараз? Так от, мені товариш сказав дуже класну фразу, спочатку створюй, потім редагуй. Він такий каже, от ти зроби, а потім будеш виправляти
3: навіть
1: те, що ти
3: неправильно.
1: Навіть що ти там налажав, тобі буде легше потім. Ну, бо типу, ти так ніколи не почнеш.
2: Це по типу того, що типу жити треба в моменті.
1: Ну треба не шукати ідеальний момент, отак от, для того, щоб щось зробити. І я так пошукав декілька правил, як боротися з прокрастинацією, тобто
2: а
1: з відкладанням життя.
2: В GPT-чаті?
1: Ні, до речі, в Гуглі. Але він здається в GPT-чаті питав.
3: В Гуглі це знаєш, зараз звучить уже як ніби колись казали, ходив в бібліотеку. Да. Це зараз в Гуглі шукати.
1: Я оце у сусідки спитав. Оце як Гугл. Да? Коротше, починай з 5 хвилин. Дуже класна порада. Тобто, якщо ти хочеш, не хочеш щось робити, спробуй робити просто потрохи. Оце, як, до речі, з пробіжкою. Вийди на пробіжку на 10 хвилин. Ну, це не треба йти одразу годину бігати.
3: А
1: розумієш?
3: Потім тобі сподобається.
2: А якщо людина не хоче ходити на роботу, він такий так, на 5 хвилин затримуюсь.
1: Так,
2: да?
1: І я. Ти прийшов, потім а там тебе вже і затягнули.
3: А там такі, о, привіт.
2: Ти на честь. Да. Запізнився,
1: да? Друга порада, розбивай завдання на дрібні кроки.
3: Так.
1: Це дуже класна порада. Тобто, знаєш, не те, що
2: типу,
1: зробити типу щось таке масштабне.
2: Типу на роботі пішли спочатку там секретаршу, потім менеджера, потім
3: да,
2: начальника.
3: Не всіх одразу.
2: Да?
1: Потрошечку.
2: Потрошечку, ага.
1: А, значить, працюй блоками, оце мені дуже подобається. До речі, я це використовував в бігу. От коли я пам'ятаю, я бігав, мені було там складно повірити, що я можу пробігти 10 кілометрів.
3: Ну, да.
1: Так я не біг 10 кілометрів. Я біг от звідси, он туди, що я бачу. Це там 500 метрів. Оце було моє завдання перше.
3: Так.
1: А коли добігав туди, я такий, все, біжу туди тепер. Поняв? Тобто мені набагато легше було морально розбити
2: так
1: на такі.
2: Так я опинився в Житомирі.
1: Так я добіг до Житомира, да. Оце насправді працюю блоками. Це класна насправді порада. Не чекаю натхнення. Все не працює. Коротше, от, до речі, я...
2: Ой, це дуже важко, до речі, особливо творчим людям.
1: От я читав, як працює Стівен Кінг.
3: Так.
1: Він не чекає натхнення. Він сідає, як на роботі,
3: просто починає
1: і починає писати.
3: Ага.
1: А натхнення, він каже, воно прийде, не прийде,
3: до речі,
1: я його не питаю.
3: Я це за собою також помічав. Коли ти починаєш робити, в тебе щось виходить, і ти цим надихаєшся. Ти надихаєшся тим, що у тебе щось виходить. І такий, о, прикольно, роблю, о, клас. А воно тоді тебе затягує, і ти робиш уже легко це.
1: Да. І будь поблажливим до себе. Оце дуже класна порада. Тобто, якщо ти там, знаєш, як на дієті сидиш, зірвалася,
3: так,
1: з'їла 5 пирожних.
2: А чого одразу в жіночому роді?
1: Добре,
2: що це сексизм?
1: Добре. Зірвався,
2: отаку,
1: з'їв
2: дякую.
1: 5 пирожних.
2: Ото ж, ото.
3: Так, з'їла 5 пирожних. Зірвався, з'їла 5
1: пирожних. Він зірвався, а вона з'їла. З'їла 5 пирожних. Скажи, слухай, нічого страшного, спробуй ще раз.
3: Спробуй ще шосте.
1: Спробуй ще шосте. Пирожне обдумаю, що робити далі. Ні, маю на увазі, що треба себе не хейтити за те, що в тебе щось не вийшло. Нічого страшного. А це, до речі, дуже часто ти думаєш, все, не вийшло, все, колись потім почну. Ні, не вийшло, пробуй знову.
3: Найважче дієслово в англійській мові to do. Ну, тобто діяти, да? Щось робити.
1: Так.
3: Це найважче. І його треба навчитися робити. А ще, ми говорили вже.
1: To do діти.
3: І ще найдорожче слово в історії людства визнано слово потім. І це власне також про цю історію.
1: Слухайте, а чого ми зараз відкладаємо на потім класну пісню? Давайте зараз.
3: А просто зараз,
1: все.
3: Погнали, все. А ми ж радіо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ану, оця пісня, а як вона? Ти хотіла на небі знак.
2: Так.
1: Червоний мак.
2: І до чого тут червоний мак?
1: А всі чули цю пісню?
3: Да. No.
1: Вона там в чатах всюди, і навіть нас звучить на радіо.
2: Є така,
1: але да. Скоро не буде.
2: Опа.
1: Значить, коаліція з десятка провідних лейблів світових: Sony Music, Universal, Warner Music і так далі. Mama Music. Не взяли. Мама Music не взяли туди, але вони теж якби хочуть. Значить, всі ці лейбли закликають виключити пісні, створені за допомогою штучного інтелекту, з глобальних музичних чартів.
3: Я за це, тому що ну це, по-перше, ти постійно ти чуєш, там є такий тембр. І музика, він один, да.
2: Да, він дуже схожий.
3: І, типу, всі такі виставляють, типу, я написав пісню. Мені, як творчій людині, яка не пише пісні, поки що. Мені дуже образливо за цих творчих людей, які там співають, які пишуть самі там музику, слова. Ну, йолки-палки, ну це ж просто несправедливо.
1: Дивіться,
3: вибачте, завелась.
1: Оце положення стосується не всіх пісень, а вимогою є інформація про те, що трек був переважно створений людиною, і що він не викликає підозр щодо шахрайства стрімінга. Тобто, давай так, якщо трек наполовину зроблений людиною, то ще можна.
2: Ага.
3: А
2: яку половину? Дивись, якщо це половина, наприклад, вокальна, заспівана штучним інтелектом.
3: Ну, це ж так.
2: До речі, я, наприклад, проти цього.
1: До речі, знаєш,
3: так, от червоний мах, це ж, да, це ж...
1: Це ши.
2: Але там ми не знаємо, яким чином, да, наскільки там час.
1: Але дивіться, от хтось каже, а, ну, це, типу, просто, ну, це ж, можливо, така боротьба з конкуренцією.
2: Ну, так.
1: Ну, чого це ви забороняєте ши, якщо він конкурентно робить класні пісні? А я поясню, чому. Тут є юридичний момент. Тому що ці пісні створені з допомогою ши, але всі ці ши зроблені з допомогою інструментів, які навчалися на музиці виконавців відомих, без їхнього відома, без їхнього дозволу.
2: Тобто вони брали як приклад?
1: Звичайно. Вони ж не можуть придумати.
2: Те, що робили люди.
1: З іншого боку, хтось каже, а так артисти так само роблять. Вони надихаються кимось, правильно? Ти там собі там послухав щось?
3: Ні, неправильно.
1: І записав.
3: Бабега проти.
2: Ні, ну я тут не згоден з цим, правда. Ну, я маю на увазі, я не згоден з тим, що ми... Коротше, ні, навпаки, я згоден з тим.
3: Так, збирайся. А ну збирайся.
1: Це не Денис, це штучний інтелект, зараз говорю.
2: Ага. Да, це він, ти уявляєш?
3: Ні, штучний інтелект, він би розумніше щось сказав. Ага,
2: я власне за те, що ми маємо віддавати перевагу, власне, тому, що створили люди. Колись. І навіть якщо штучний інтелект бере звідкись інформацію, він бере звідти, де робили люди. Руками, мозком своїм. І тому оцей юридичний момент мені підходить.
3: Ні, ну дивись, якщо я Клава Пупкіна, я не хочу образити Клава Пупкіна.
1: Ти не, по-перше, неправильно назвала ім'я артиста.
3: От. Я не те мала на увазі.
1: З іншого боку, ми ж прізвище не знаємо.
3: Я написала якусь тиць-тиць-тиридиць, взяла трішечки інструментів з, що там хтось написав, Моцарт, да?
2: Так.
3: І що?
1: І Пивоварова.
3: І що, я теж, да, Моцарт і трішки Пивоварова. І що, я геніальна тоді? Ні. Я просто стирила музику чи щось.
1: Але ж ти сама це зробила, своєю головою.
3: Рукою.
1: Рукою, ногою.
2: Вкрасти також треба вміти. І треба зробити красиво.
3: Я не кажу, знаю, дивись, на якому ти боці? Ти ж теж музикант.
2: Ні, ну я правильно, я на боці музики. Насправді.
1: Ну давайте, я скажу, що я проти того, що такі пісні, як «Червоний мак», звучать, наприклад,
2: я
1: на
2: також,
1: радіо.
2: А мені також не подобається.
1: Я думаю, що з ними мають боротися стрімінги, бо це обман. І, до речі, поки що ми впізнаємо штучний інтелект.
3: Так.
1: Але я думаю, рік-два, і ми перестанемо впізнавати.
2: Ну, вони ж працюють над ним, щоб ми не впізнавали.
1: 100%.
2: Mm-hmm. Але ми проти, але завтра штучний інтелект прийде і скаже, ну що, Анатолій,
1: тепер я веду.
2: Прийшов час тебе виключити.
3: А, от, бачиш? А ти що захищаєш, ага.
2: Коротше, що, ну немає, да? Ну, немає виходу з цієї ситуації. Просто чекаємо, поки...
1: Ні, поки є, що? От як роблять лейбли. Да, регулювати і обмежувати поки що.
2: Таким чином ми на цьому поки ставимо три крапки.
1: Ти хотіла на небі знак.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9.40 в Україні. Всім доброго раночку. Настав час оголосити тему дня. І ми от сьогодні говорили про штучний інтелект, про те, що будуть регулювати вже якось його і встановлювати якісь обмеження на використання штучного інтелекту. І ми от вирішили у вас запитати, а як ви користуєтеся штучним інтелектом? Для чого? Тому що є багато різних способів. Хтось просто користується там чатом GPT, як Google, наприклад.
1: Да, от я тільки хотіла сказати, що про Google це вже не модно казати.
0: Чого? Ну, хтось гуглить, хтось чат GPT, але, в принципі, це одне і те саме.
1: Так, запитай чата GPT-а.
0: Чата GPT-а? Він так,
1: GPT-а?
0: Ну, скажи, що GPT, це ж не так складно вимовляється.
1: Так, але він якось так це вимовляє смішно.
0: Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 в своїй версії, чому і як ви використовуєте штучний інтелект. Для чого? Ранок на

0: тема дня – ChatGPT. Дуже багато його стало в нашому житті. ChatGPT
1: не тільки ChatGPT.
0: Да, не тільки. Ну, їх багато. Ну, різних.
1: Найбільш розкручений, популярний.
0: Ти бачиш, да, насправді ми якось вже звикли говорити на штучний інтелект ChatGPT. Хоча це не так.
1: Ти знаєш, колись... Може, років півтори назад мені колега мій колишній питає, так запитає у ChatGPT, я кажу, що?
0: Угу.
1: Каже, в сенсі, ти не знаєш, що це? Я кажу, ні. Він навіть такий...
0: Він сміявся з тебе? Фу, паразит який. Тому він твій колишній колега.
1: Так.
0: Дивись, я не така, сміюсь з тебе.
1: Я навіть, знаєш, я навіть така образилась, типу, що? А потім я закачала, звісно, і зрозуміла, що це дуже корисна штука.
0: Ти його закачала?
1: Так.
0: Колегу? Чи ти маленький перегрівся? Давай, поспи трошечки.
1: І мені він дуже цікавий став, я почала багато чого запитувати, але інколи він некоректний.
0: Абсолютно. Він бреше так, як дише, як то кажуть. Абсолютно. Я,
1: дивись, але це було півтори роки назад.
0: Якісь штуки, от такі, от, типа, ну не знаю, от ми там, що ми недавно шукали? Щось ми шукали. Який в Новій пошті, який треба відсоток платити від оголошеної
1: вартості.
0: І він завжди бреше. От в такі питання я до нього не йду. Ну, тому що я краще піду на сайт Нової пошти, угу, або те, що мені там треба дізнатися, я піду до першого джерела. Але отак от, щоб поговорити з чатом GPT, розкажи мені, скільки там, по якихось актуальних даних, щоб він там пішов десь, подивився, він поки що з цим не справляється. От за це, хоча, мені здається, його місія, власне, в цьому, а не створювати пісні, наприклад. Ну, от пісні, це має бути як прикол, ну, як, не знаю, якась така розвага, на чому не можна заробляти гроші.
1: Мені, знаєш, що здається?
0: Що
1: завдяки тому, що прийшло це ШІ, штучний інтелект, дуже багато людей зараз втратять свої роботи.
0: Ну, так, да, ну, це головний страх цього, тому що багато людей бояться втратити роботу.
1: От, наприклад, ті ж айтішники, да?
0: Ну, так.
1: Багато що може зробити ШІ. Плюс якийсь інтер'єр, да? Ти там написав, що я хочу, кімната у мене 30 метрів, я хочу, створи мені зображення, розрахуй, так. І все, воно все зробило, і нащо тобі замовляти дизайнера?
0: Да. Коротше кажучи, пишіть нам, чим ви користуєтеся, для чого і з якою метою. І чи боїтеся ви, що вашу роботу забере штучний інтелект?
1: Так, пишіть на номер 073-273-1010.
0: А ми точно знаємо, що точно не забере штучний інтелект?
1: Радіо?
0: Ні, тяпнуть з сусідом по 50. Це штучний інтелект тут не справиться ні в якому разі.
1: Ну, тут погоджуюсь.
0: Далі про погоду.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 5 серпня в Україні отримається спекотна та переважно суха погода. Захід – 33-34, сонячно, без істотних опадів. Північ – 32-37, малохмарно, сухо. Центр – 34-38, спекотна, без дощів. Схід – 33-37, сонячно, опадів не прогнозують. Південь – 33-37, сухо та спекотно, місцями помірний вітер. Київ – сонячно та без опадів. Вдень – 35-37.
2: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Київ цієї ночі був під масованою атакою рашистів. Балістичні ракети, циркони та ударні безпілотники сьогодні вночі летіли на столицю та область. Росіяни використовували касетні бойові елементи. Одна людина загинула у Києві, 24 отримали поранення. Є руйнування та пожежі у 4 районах. У Голосіївському районі на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Через це повітря було забруднене. У ДС

0: ДНС повідомили, що витік локалізували. Загрози для людей у Голосіївському районі зараз немає. Також палав епіцентр. На Київщині загинуло 14 людей та 27 постраждали внаслідок масованих балістичних ударів РФ. Найбільше загиблих у Броварському районі потерпіли також Бучанський і Фастівський райони. Кремль готує приховану мобілізацію через падіння набору контрактників. За даними Служби зовнішньої розвідки, заступник голови Радбезу РФ Медведєв визнав, що у першому півріччі контракти з Міноборони підписало близько 200 тисяч росіян, ще 16 тисяч поповнили добровольчі формування. І це на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки структур Міноборони Росії, а також двох російських компаній і п'яти росіян. У переліку головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ та його структури, сухопутні війська РФ і їхні підрозділи. У цьому ж списку фігурують особи та компанії з Малайзії, Тайваню, Ірану, Сирії, Китаю та КНДР. І на сам кінець, російський маркетплейс Озон припинив доставку товарів до тимчасово окупованих Криму та Севастополя, позначивши ці регіони як території за межами Росії. Відтепер, під час оформлення замовлення, сервіс не дозволяє обрати окупований півострів як місце доставки. Озон – один із найбільших російських маркетплейсів, заснований у 1998 році. Компанія працює переважно на російському ринку та вважається російським аналогом Амазон. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9:00.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок. Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Нарешті, названо десерт, який допомагає довше лишатися молодим або молодою.
2: Ану, давай
1: ваші версії.
2: Який це десерт? Да. Там має бути багато, мені здається, шоколаду.
1: Це монопродукт, це не торт.
3: Зефір?
2: Ні, почекай, це щось солодке?
1: Да, це десерт, Янечка, да, це десерт.
3: Це приготоване? Ти маєш на увазі монопродукт? Це з одного продукту?
1: А йому більше 1000 років.
3: Так, а кавун?
2: Ні.
1: Це ягода просто.
3: Десерт. Ну, його роблять? Ну, тобто його готують?
2: Ні, бачиш, не готують.
1: І він дуже калорійний. 600 калорій на 100 грамів.
2: Ого.
3: Так,
1: ну, але все одно, бути молодою і довше. Ну, давайте, ну... Тисячі років, дуже калорійне, дуже смачне.
3: Вершкове масло.
2: Горіх, якийсь горіх.
1: В Кропивницькому дуже смачно роблять.
2: Що?
1: До речі, так, да, це правда. Бо там дуже багато соняшникових полів.
3: Халва!
1: Це халва, звісно. Ну, зрозуміло, що якщо казати про тисячу років тому, там, наприклад, давні Персії, то зрозуміло, там не соняхи робили, бо в Індії найчастіше, наприклад, з манки роблять, в Україні соняхів, а на Близькому Сході – із кунжутної пасти, тобто з тахіні. І насправді халва, попри те, що вона дуже калорійна і дуже багато десертів, вона вважається однією з найкорисніших, саме кунжутна халва, бо... Увага, в ній кальцій, магній, фосфор, калій. І якщо ви це будете багато їсти, Янечка, що ви будете яким?
2: Жирним.
1: Правильно, це перше.
3: А по-друге, будете світитися.
1: А худі довго не живуть, ти знаєш. Вони ж виглядають не дуже здорово. А насправді, от кунжут, він багатий на антиоксиданти, і тому от кажуть, що навіть оці мікроелементи, які є в халві, саме в кунжутній, вони допомагають бути молодшою людиною, тобто прикольно. Омолоджувати організм. Але я халву, наприклад, я обожнюю халву, але я люблю соняшникову. Бо мені кунжутна, вона трішки гірчить.
2: Я взагалі не люблю солодке. Я не знаю, чого я така товста, якщо я не люблю солодке. Але...
3: А це ж воно ж не тільки від солодкого.
2: Ти мав сказати, Яна, ти що, яка ти товста?
3: Я не мав так сказати, де написано?
2: Анатоліч!
3: Анатоліч!
1: Дивись, ти не товста, але ти дуже схожа на людину, яка любить халву.
3: Ти просто закохана. Я не товста.
1: Ні, Яна, ти прекрасний фоз, не накручуй себе, звісно. Халва, до речі, як перекладається з арабського слова? Як ви думаєте?
2: Їсти.
3: Хавать.
1: Дякую. І ти,
3: вибачте,
1: ти,
3: я виріс в Херсоні.
1: І ти, ви не праві.
3: Дякую.
1: Халва перекладається як солодке.
3: А, все
1: це дуже просто, да. Халва – це солодке. І що цікаво про цю волокнисту структуру, знаєте, такі як волокна, які так трішки воно хрустить.
2: А чого так?
1: Це особлива технологія, коли гарячий цукровий сироп багаторазово витягують і змішують з пастою насіння, і отакі солодкі тонесенькі нитки утворюються. От справжня халва, вона має бути такою от з такими волокнами.
3: Прикольно.
1: Оце от якщо...
3: Ну, це речі... в Туреччині така та, продається.
1: Слухай, та наша теж, до речі. Наша теж. Такі вони, як...
2: Я прям з дитинства пам'ятаю.
1: Так трішки хрустить. Блін, халви захотіли, справді.
3: А молоко, халва... І все, більше нічого не треба.
1: А як? Я ніколи не їв.
3: З молоком просто запиваєш молоко.
1: Блін, сьогодні.
3: Спробуй, Анатолій.
1: Сьогодні лупану.
3: Блін, вибач, звісно, але...
1: Блін, аж слинка потекла, реально.
3: І ви спробуєте, як
2: на що. Що ви за люди?
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Реклама.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
10: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та обов'язково проходіть
11: тестування. OTP-банк реклама.
12: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
13: Акція є до 17 серпня 26-го року.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
15: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
16: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
19: На міста сунеться шкільне акційне явище.
20: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
21: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
22: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
23: Деталі на «Розетка.com.ua». Від картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи та подання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
24: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.com.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: Так, оскільки ми ранкове шоу для усієї сім'ї, то час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
2: Сльози.
1: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги пакунок школяра.
2: А, тобто там немає там, типу, першокласника?
1: Так, я так розумію, що ні.
2: А, тому що до цього було першокласники, наскільки я знаю.
1: Також пам'ятаю, що було тільки для першокласників, але тут зараз от нічого не... ні, все ж таки дивляться до першокласу.
2: Да.
1: Це так само діє для першокласників, але якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
2: Першачкиня.
1: Маленька першачкиня. Йде до школи, то у вас є шанс. Не те, що шанс, а...
2: Можливість.
1: І у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
2: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
1: Можна витратити. Ну, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку, і ви можете витрачати їх, знімати на лічечку не вийде. Тут одразу є погані новини.
2: Ну, це ні, ну слухай,
1: але
2: це правильно.
1: Але піти десь розрахуватися карткою за... Тут що, значить, на що воно видається? На книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття. І всюди, де працює ця картка, приймають дію картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Ну, в принципі, да, давайте так. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. І багато накупити. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде.
2: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
1: Ну як, ну бо...
2: Що?
1: Ну вона не ходила в школу ще до цього.
2: Ні, ну почекай, я маю на увазі, от якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, і що там треба вказувати?
1: Ну там вказуєш вік дитини.
2: Ну а дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Ну, як ти це доведеш?
1: Я не знаю, це ти зараз шукаєш якісь лазейки, як...
2: Чому ти розумієш, що у мене просто дитина зараз в 3 клас іде, в 1 клас у нас такого не було.
1: Але ти не проти,
2: так? Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина 8 років іде в школу? Це просто, знаєш, такі думки в голос. Ні, це просто думки в голос.
1: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте, що тут ви
2: не намахаєтесь.
1: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви. Ну, насправді, варто цим скористатися. І ну, не те, що варто, обов'язково треба забрати, якщо вони вам, як то кажуть, ці гроші присуджені. Ви маєте їх отримати. І 5 тисяч гривень. Але, от я почав говорити про те, що, в принципі, ну там, одягу купити на весь рік точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна. Якщо там зошити, якісь, не знаю, там олівці, ручки, щось такого плану, там, не знаю, щоденник на 5 тисяч гривень, я думаю, цього можна накупити.
2: А це ти так думаєш?
1: На цілий рік. А може і не на один? А чому так думаєш?
2: А, ти отак от прямо?
1: Да, а чому? Ну, коротше кажучи, 5 тисяч гривень
2: ще,
1: точно зайвими не буде.
2: Ти просто ще пелінки не купляв в цьому році?
1: Та ні, я просто ще в 93-му році живу.
2: А, окей, хорошо.
1: Коротше кажучи, не прогавте свій шанс, можливість, зайдіть і оформте, якщо вам воно, якби, положено. 8:36 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: дня. 8:43 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні – штучний інтелект. Ми у вас питаємо, чим ви користуєтеся, для чого, для яких ваших потреб вам потрібен штучний інтелект.
1: А знаєш, що я тобі скажу?
0: А, ну-ка.
1: От зараз просто я так зараз возмущаюся. Тому що я подивилася в чаті GPT, запитала, яка сьогодні актуальна погода в Україні.
0: А оце
1: і знаєш
0: про те, що ми з тобою говорили минулого виходу.
1: Це капець. І от зараз бачу, що воно пише, знаєш що? Що в Києві, ви написали, що в Києві сьогодні 35, ну там, сонячно, без дощу. І я дивлюся у віконце, а там що? Взагалі не така погода.
0: Але
1: Але
0: в погоді ти кажеш сонячно, так, без дощу, да? Тому що чат GPT написав.
1: Чат GPT.
0: А хто ти така?
1: Потім, почекай, чат GPT і цей в айфоні теж погода є, там теж сонячно зараз. І я пишу, зараз Києві йде дощ. Він пише, так, дякую, що звернули увагу. Якщо зараз в Києві йде дощ, то попередній прогноз уже не відповідає фактичній погоді. Просто кеп. Містер очевидність, розумієш?
0: Так, але головне, що ти кажеш в радіоефірі? Ти ж в радіоефірі кажеш, що сьогодні сонячно і без дощу, правильно?
1: Так. Ну, і що? І виявляється, що...
0: Бо хто ти така? Коли вони прийдуть і захоплять цю планету, ти скажеш, дивіться, я бачила в вікно, що буде, що йде дощ, що сонця немає і навіть і не показується, і я все одно казала, що сонячно і дощу немає. Тому мене, будь ласка, з'їжте на десерт.
1: Я вас слухалась, розумієш? Ну як так можна?
0: Коротше кажучи, я говорив про те, що от чату GPT і штучному інтелекту будь-якому не варто довіряти в якихось таких от актуальних моментах. Він не перевіряє інформацію, він не ходить по сайтах.
1: А уявляєш, от яких я люлей від людей отримую?
0: Ну,
1: за те, що я сказала,
0: для того тобі потрібно вікно. Для того тобі Бог дав вікно. Розумієш?
1: Він... І оченята,
0: да. Значить, пише нам Борис. Борис пише. В нас в селі вже навіть бабці освоїли штучний інтелект. Вони лише на Джеміні. А, ну да, є такий Джеміні. До речі, кому що? Хтось це використовує, хтось чат GPT, хтось досі Гуглом користується. Я ніколи не думав, що ми скажемо Гуглом по старінки користується, знаєш? А воно, в принципі, так і є. Гуглом по старінки. Він продовжує. Я оператор. Мою роботу не заберуть. Люди його швидко зламають. А люди взагалі талановиті, я тобі скажу, такі істоти. Вони швидко все зламають. Пишіть нам свої історії, чим ви користуєтеся і для яких потреб стосовно штучного інтелекту.
1: На номер 073-273-1010. А далі що?
0: Далі про погоду. Ми сподіваємося, Яна там зараз правдиву погоду буде розказувати.
2: Реклама. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптики UA, 5 серпня в Україні отримається спекотна та переважно суха погода, але не в Києві. Захід 33-39, сонячно, без істотних опадів. Північ 32-37, малохмарно, сухо. Центр 34-38, спекотно, без дощів. Схід 33-37, сонячно, опадів не прогнозується. Південь 33-37, сухо та спекотно, місцями помірний вітер. Київ хмарно та дощитиме. Вдень 35-37.
2: Погода на максимум.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.
5: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Жодну балістичну чи гіперзвукову ракету під час нічної атаки збити не вдалося, повідомили повітряні сили. РФ запустила 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси» та 115 ударних БПЛА. Українське ППО знешкодило.

0: подала 98 ворожих дронів. Зафіксовано влучання ракети БПЛА на 26 локаціях. Під час ракетної атаки Русня одночасно уразила два ключові логістичні комплекси та завод компанії «Епіцентр». У Києві повністю згорів логістичний центр, який був одним із ключових. Ще одна ракета влучила у виробничий майданчик заводу, вибух зруйнував виробничі печі та зробив подальшу роботу неможливою. За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше 1,5-2 роки. Також вигоріли 20 автомобілів працівників, які стояли на парковці. У Тульській області РФ палає черговий Wildberries. Це один із найбільших розподільчих центрів Wildberries площею майже 200 тисяч квадратних метрів. Він розміщений у місті Алєксіно. На відео та фото в мережі видно, що пожежа охопила значну або повну частину комплексу. Місцевий губернатор вже підтвердив падіння БПЛА на розподільчий центр. Сьогодні також під атакою Казань у Татарстані. Поблизу Кривого Рогу нетверезий водій ВАЗ потрапив у ДТП, а звинуватити в цьому намагався свого собаку, який нібито був за кермом. Після аварії чоловік посадив вівчарку на водійське крісло, доводячи поліцейським, що кермувала саме вона, але це не спрацювало. На порушника чекає відповідальність за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Принаймні, добре, що внаслідок аварії ніхто не постраждав, в тому числі і собака. 9:03 в Україні. Наступний випуск за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:13 в Україні, і ми зараз вам скажемо дещо актуальне. Як вибрати солодкий кавун? 4 ознаки, які справді варто перевірити. За 3 хвилинки.
2: А що за 3 хвилинки? Шо? Ти можеш прямо зараз? За одну зробити.
1: Хорошо.
2: Таке ж.
1: Вже?
2: Таке я ж.
1: Як дорослі? О, дякую.
2: За 3 хвилинки, як дорослі. Кавун за 3 хвилинки. Так, розказуй.
1: Так, щоб вибрати солодкий кавун, не покладайтеся на хвостик. Так, знаєш що?
2: А це взагалі правило життя, знаєш? Не покладатися на хвостик. Ні на свій, ні на чий інший.
1: Ні на чий інший. Спершу, до речі, я дуже багато чого для себе підкреслила нового. А ми ж всі звикли брати, так? Дівчинку, бо вона солодша, за хвостиком, за цією пімпочкою.
2: Не за хвостиком, а якраз за зворотною.
1: Зворотньою.
2: За носиком.
1: Якщо більше, то вона звичніше.
2: Якщо широке, то це дівчинка. Ну так, я не знаю, чому так вважають.
1: Ну так, це природа.
2: Чомусь дівчинка. Але я з дитинства, я ж... Давай так, ти зараз будеш говорити.
1: А ти якісь... як херсонець?
2: Так, да, я як уродженець Херсонщини, я буду, власне, ну, не те, що там сперечатися з тобою, але якісь свої поради також дам.
1: А, так, я раніше, знаєш, дивилася на кавун, думала, що то за плями? Угу. Отакі, знаєш, чи... я не маю на увазі ці полосочки.
2: А, жовті?
1: Так. Я думаю, що це за плями? Польова пляма – це ділянка, якою кавун лежав на землі під час достигання. Угу. Кремово-жовтий або світло-бежевий колір вважають кращою ознакою стиглості, ніж білу чи майже непомітну пляму. Ясно?
2: Да.
1: Згоден?
2: Звичайно, бо він лежить і туди не потрапляє сонце, і він туди якби там не з'являється зелений колір. Але, слухай, мені от цікаво, якщо є ж кавуни без жовтої плями.
1: А от що я тобі хочу сказати? Водночас це не гарантія солодкості. Польова пляма допомагає оцінити, як дозрівав плід. Але смак залежить не від однієї деталі.
2: Так ні, пляма, типа, що пляма свідчить про солодкість?
1: Ні, не свідчить. Ти подивися,
2: якщо просто маю на увазі, коли немає плями, то це значить що? Його перевертали чи що?
1: Як так,
2: він, чи він висів?
1: От його перевертали, да, він
2: щоб не
1: такий...
2: підгорів?
1: Да.
2: Оце про мене. Мене треба теж перевертати, коли я загораю.
1: 4 швидкі перевірки перед покупкою. Угу. Після плями подивіться на сам плід. Краще обрати кавун який? Має рівну симетричну форму без різких вмятин і деформацій. Згоден?
2: Ні. Не згоден. Дивись, у мене бабуся завжди вибирала кавун такий, щоб він був нерівний. Ну, тобто такий, щоб, знаєш, там десь була якась яма, зазубрена. Є такі, знаєш, як ніби зрізана така штука. Бабуся завжди казала, що оце точно справжній, без нітратів, без нічого, тому що якщо він рівний, то тут щось підозріло. Якщо він
1: то
2: такий
1: перевертали.
2: Красивенький, якщо в нього повністю там рівна форма, ніякої зазубринки немає.
1: Я уявляю, знаєш, це величезний баштан, і ходить людинка, яка
2: перевертає, да. Перевертайло.
1: Знаєш, я щось більше довіряю твоїй бабусі, ніж цій статті.
2: Бабуся завжди казала, от якщо є якась прогалина, якесь щось не ідеальне, оце вона навіть не їла яблука, які не їв черв'як. Вона каже, навіть черв'як не захотів їсти, чому я це маю їсти?
1: Слухай, давай перестану цю статтю читати. Нереально.
2: Ні, ну давай, що там ще?
1: Добре, добре. Немає тріщин, проколів, мокрих або м'яких ділянок на шкірці.
2: Ну, да.
1: Ні, ну тут згоден? Я згодна.
2: Тут згоден.
1: Хорошо, так. Далі. Здається важким для свого розміру, це може свідчити про соковиту м'якоть.
2: А, типа, що він не пружний, такий сильно-сильно водянистий.
1: Дивись, якщо ні, це навпаки класно. Треба обирати той, який маленький,
2: треба,
1: але важкий.
2: Угу, да, так, клас, це згоден.
1: А, далі.
2: Я взагалі, знаєш, в мене в дитинстві, як я вибирав кавун? Той, який ти можеш донести додому. Якщо він набагато більший, то все.
1: Так, ще під час легкого постукування видає глибокий, глухий звук.
2: Ну, він має прям дзвеніти так. Оце, якщо він так робить, то це прям топ-кавун.
1: А тут навпаки.
2: Вже
1: глухий?
2: Ні, ну він такий прям бинь, він має прямо ж. А якщо глухий, то це навпаки він не має такий. Ну я просто не знаю, можливо.
1: Коротше, все, видаляю, нафіг, не слухайте оці
2: він
1: поради.
2: Має прям
1: хтось писав, знаєш, людина писала точно не з півдня України.
2: Да, то, ну, знаєш,
1: по книжкам. Чай та GPT запитав.
2: По анекдотам дяді Жори вибирали кавуни.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
4: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026.
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: 9:29 в Україні. Всім доброго ранку. За три хвилини поговоримо про день сьогоднішній, про 5 серпня. Що святкувати, кого вітати, що відзначати.
1: А, я вибачаюсь, а що сьогодні за день тижня?
0: Сьогодні середа.
1: Дякую.
0: По-перше, це вже свято.
1: Дякую.
0: А що ще сюди докладається, за три хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:32 в Україні, 5 серпня.
2: Середа.
1: Середа. О, я не знаю, що сьогодні середа. Це вже, пішить. Це вже значить, що...
2: Ну, це вже значить, що я знаю, що сьогодні середа.
1: Що ти з нами?
2: Я реально загубилася, чесно.
1: Все, ми тебе знайшли.
2: Дякую. Рік 26-й, окей.
1: Так, рік 26-й, нічого тут поки що не змінилося. Mm-hmm. Так, що сьогодні за день? Mm-hmm. Міжнародний день світлофора. Як тобі таке?
2: Да.
1: Святкуємо.
2: Да, на честь першого електричного світлофора, встановленого 5 серпня 2014 року в Клінвленді, США.
1: Клінвленді. А в 14-го якого? 914-го? 1914,
2: ну,
1: так? Да? Ну, а хто зна? Можливо...
2: А в якому?
1: 2014. А хтось, можливо, у когось в селі в 2014-му поставили вперше, і це свято світлофора в цьому селі. Ага. Я впевнений, що так і має бути. А день свіжого дихання. Це кожен день має бути такий.
2: Знаєш, в цей день треба не наливати щось випивати, а давати один одному гумку.
1: Угу.
2: Жувальну.
1: Так, да, добре, все. Таке
2: добре,
1: правило,
2: так? Уточнили.
1: Яна придумала правила цього дня. А день спідньої білизни сьогодні.
2: А знаєш, як треба святкувати?
1: Як?
2: Знімати.
1: Просто, так, да, не носити сьогодні. Хоч один день можна. Але насправді, ну, от кажуть, що це такий, ну, нібито здавалося, що і такий свято, ну, скажімо, жартівливе, але кажуть, що спідня білизна – це дуже важлива історія. І нам дуже вона нам допомагає, і тому це до цього не треба ставитися так легковажно, насправді.
2: Коротше, святкуємо.
1: Так, да, і тут в 2013 році навіть намагалися встановити рекорд Гіннеса. Запросили людей на Таймс-сквер, щоб зібрати найбільшу кількість людей в спідній білизні в одному місці. Проте необхідного показника досягнути не вдалося.
2: А, тобто ви приходите,
1: люди не прийшли.
2: Майже голі. А, взагалі не прийшли?
1: Ні, люди прийшли, але хтось був без спідньої білизни, а хтось був одягнений і тому не показав свою спідню білизну. Так от провалився рекорд Гіннеса. Такий от. У свята, до речі, є символічний меседж. Ця компанія, яка його заснувала, пов'язує його з упевненістю в собі та прийняттям власного тіла. Отак от, така
2: історія. Ні, ну я вибачаюся, щоб просто вийти в центр, в труселях, в ліфанах, хлопці в труселях, і що, і це...
1: Ні, хлопці можуть не виходити, але... Ну,
2: а дівчата мають,
1: да, чому,
2: да?
1: Ні? А чому ні? А хто вам може заборонити?
2: Боже, як безсоромно.
1: Будь ласка, виходьте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

9:41 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні – штучний інтелект. Для чого ви його використовуєте? Коли ви ним користуєтеся? Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.

0: дня.
1: Тема дня – штучний інтелект. І от нам сьогодні писали, для чого вони використовують. Ви використовуєте штучний інтелект. І взагалі, чи боїтеся ви, що він забере у вас роботу?
2: Захватять світ.
1: Це однозначно станеться колись. Колись це станеться. Насправді, от штучний інтелект, да, для чого його використовувати? Для чого, щоб... як ми не можемо уникнути, щоб його не було. Да? Ми не можемо зробити так, щоб його не було. Він вже є. А тому треба з ним або миритися, або...
2: домовлятися.
1: Або домовлятися. І для чого він, власне, нам потрібен так, щоб він був корисним? Значить, радять використовувати штучний інтелект для... написання дуже великих статей або блогів. Ну, от якщо вам треба прям дуже щось велике написати, ви можете скласти якийсь йому план, за яким ви хочете, щоб цей текст потім був зроблений, і він тоді напише. Це, звичайно, скорочує час.
2: А потім та людина, яка хоче це прочитати, але він не хоче читати все, він в ChatGPT, оп, і, да, будь ласка, зроби мене стислий переказ.
1: І ChatGPT каже, слухай, шо? Друже, я тут не сочті за наглость. Але, дивись, вчора я цей текст сам написав. Будь ласка, будь добрий, прочитай. Ага, не буду тобі скорочувати. Я твоєму другу вчора писав. Тут, да, тут, до речі, може бути якийсь такий прикол. Стратегії і плани публікації. Ну, от, наприклад, якщо ви не хочете там довго витрачати багато часу для того, щоб все розрахувати, скільки мені треба там перерв. Ну, якщо ви блогер, да, або є там людина, яка стратегічно щось має там постити, ви собі плануєте з чатом GPT. Це нормально, це корисно.
2: Але ще знаєш, що корисно, можна перевірити, наприклад, на помилки.
1: Угу.
2: Ну, це орфографічні
1: помилки.
2: Ой,
1: тут я б не довіряв зараз чату GPT.
2: Чого?
1: Точно.
2: Ні, воно, в принципі, більш-менш норм.
1: Ян, ну, якщо ти не знаєш букви, ні, то, звісно, воно норм. Знаєш, чесне слово. Ну, я б в цьому точно не довіряв. Коротше кажучи, чат GPT, штучний інтелект, може бути корисним.
2: Може.
1: Для, наприклад, створення відеоконтенту, да, якісь там, не знаю, графіки, дуже багато зараз, особливо, якщо це кіно, там, чи, там кліпи ви знімаєте. Це також може бути корисним. Але треба, ну, якось з розумом до цього підходити. І розуміти, що ручки людські зроблять набагато краще, з душею. І от про це не забувайте.
2: Так, до речі, якщо ти там пишеш якусь статтю, то він вибирає там і свій стиль, і як він це бачить. І це видно, що це штучно написано.
1: Да, там. Але коли ні, то кажу,
2: то
1: ні. Да. Ну, у нас схема проста. Якщо да, то да. Ні,
2: то ні.
1: І ні. Так, друзі, ми з вами прощаємося до завтра. Почуємось рівно о 7 ранку, вранку на максимум. Все, на сьогодні досить.
2: Бережіть себе.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 5 серпня в Україні утримається спекотна та переважно суха погода. Захід – 34-36, сонячно, без істотних опадів. Північ – 32-33, малохмарно, подекуди можливий невеличкий дощ. Центр – 31-33, спекотно, без дощів. Схід – 32-34, сонячно, опадів не прогнозується. Південь – 32-34, сухо та спекотно, місцями помірний вітер. Київ – хмарно та дощитиме. Вдень – 33-35.
0: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проєкт «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та рівно в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Уже відомо про 17 загиблих і понад 40 поранених внаслідок атаки РФ по Києву та області. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Знищений склад розетки у Броварах, один склад епіцентру в Київській області, логістичний центр Нової пошти під Києвом, склади Новуса на Борщагівці. У Києві відомо також про ураження продуктових складів супермаркетів Фозі та Сільпо. Рашисти знищили продовольчий склад на Оболоні. Там зберігалися продукти, вода, гігієнічні товари, туалетний папір тощо. На прохідній підприємства загинула жінка. Уряд терміново збирає зустрічі з представниками бізнесу після нічного терору Росії, повідомив про це прем'єр Корецький. Також Кабмін опрацьовує необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. 8 людей загинуло на залізничній платформі на Київщині через ворожий удар, повідомив про це голова РДА Віталій Бігун. За його словами, під час російської атаки люди чекали на потяг у Броварському районі, але він затримувався. На станції Квітнева люди не змогли потрапити на останній потяг. І на сам кінець залучення коштів, ППО та асиметрична відповідь ворогу. ТВО міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи Дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно об 11:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
7: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
8: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
9: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
7: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий, Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
16: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Нарешті названо десерт, який допомагає довше лишатися молодим або молодою.
3: Ану, давай
2: ваші версії.
3: Який це десерт? Да. Там має бути багато, мені здається, шоколаду.
2: Це монопродукт, це не торт.
4: Це з одного продукту? З
2: йому більше 1000 років.
4: Так.
2: 1000 років, дуже калорійне, дуже смачне. В Кропивницькому дуже смачно роблять.
3: Що?
2: До речі, да, це правда. Бо там дуже багато соняшникових полів.
4: Халва?
2: Халва!
4: Халва!
2: Це халва, конечно.
4: Серйозно?
2: Увага, в ній кальцій, магній, фосфор, калій. І якщо ви це будете багато їсти, Яночка, що ви будете яким?
3: Жирним.
2: Правильно, це перше. Худі, довго не живуть, ти знаєш. Вони ж виглядають не дуже здорово. А насправді, от кунжут, він багатий на антиоксиданти, тому от кажуть, що навіть оці мікроелементи, які є в халві, саме в кунжутній, вони допомагають бути молодшою людиною, тобто омолоджувати організм.
3: Я взагалі не люблю солодке. Я не знаю, чого я така товста, якщо я не люблю солодке. Але...
4: А це ж воно ж не тільки від солодкого.
3: Ти мав сказати, Яна, ти що, яка ти товста?
4: Я не мав так сказати, де написано?
3: Анатолійович!
4: Анатолійович!
2: Дивись, ти не товста, але ти дуже схожа на людину, яка любить халву.
4: Ти просто закохана.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Сьогодні зранку БПЛА атакують нафтопереробний завод в російській Уфі. Гучний вибух пролунав у промисловій зоні. На території підприємства здійнявся потужний стовп диму. Ціль розміщена за 1500 кілометрів від кордонів України. Найбільший склад саме у день свого 21-річчя. Розетка втратила через російський удар. Русня вдарила по ньому 3 балістичними ракетами. Це був розподільчий складський комплекс у Броварах. Його відкрили у 2017 році. Там обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Відновленню знищений комплекс не підлягає, повідомили у компанії. Росія вдарила також по новій пошті касетним боєприпасом в Оболонському районі Києва. 3 людей загинули, 8 поранені. Серед загиблих 2 водіїв та 1 працівник підрядної фірми. А США вичерпали майже 80% наявних ракет Z та половину запасів для Patriot, повідомляє CNN. Найбільші витрати боєприпасів відбулися під час військових дій в Ірані. Наразі командування США попереджає про небезпечно низький рівень запасів такого виду озброєння. За оцінкою

0: Центру стратегічних і міжнародних досліджень СІСІС до початку конфлікту з Іраном США мали у розпорядженні понад 2200 ракет «Петріот» та 452 ракети «Зет». Поміж тим, навіть значне збільшення запасів ракет для систем «Петріот» не здатне повністю захистити Україну через масштаб одночасних ударів, стверджують монітори. Одним із ключових напрямків протидії має стати ураження пускових установок балістичних і крилатих ракет ще до або під час їх застосування. Саме тому Зеленський просив Трампа, щоб Ілон Маск дозволив використовувати «Старлінк» для ударів по пускових установках у прикордонних областях РФ. Райони запусків російських ракет часто відомі, ну а тому ураження пускових установок могло б знизити інтенсивність атак по українській інфраструктурі. Наразі це всі актуальні новини, про інші за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Аща.
1: 11:13 в Україні. Друзі, всім привіт. З вами Вікторія Вознюк. От я їхала сьогодні на роботу, ну от буквально скільки, нещодавно, 40 хвилин назад. Київ насправді весь в диму. У нас на районі, де я живу, там сильна задимленість. І знаєте, от я подумала, які є рекомендації і що я на собі от випробовую, коли насправді дим і як же ж ним не отруїтися. Можливо, вам стане в нагоді. Ну, тут хвилиночка корисної інформації. Так, що потрібно робити? Вдома, звісно, вікна мають бути зачинені. За потреби ми сидимо вдома з зачиненими вікнами, не виходимо на вулицю, але що? Ми люди працюючі, дорослі, так? Потрібно виходити. Тому наступні рекомендації. До речі, друзі, кажуть, що потрібно пити значно більше води, ну, окрім того, що сьогодні спекотно, якщо ще плюс дим, то вода, саме чиста вода, вона очищатиме наш організм, ну, і подразнення від диму теж буде проходити. Якщо ви, до прикладу, лишаєтеся вдома разом з дітками своїми, то кажуть, що якщо є кондиціонер, то краще його увімкнути на режим рециркуляції, щоб він не забирав повітря з вулиці. І, до речі, не потрібно вмикати витяжку вдома, бо вона затягує дим з вулиці. Я сьогодні мала таку необережність, тому не повторюйте моїх помилок. Ну і що можу сказати? У нас сьогодні середа, насправді день важкенький, непростий, але ми мусимо триматися. Потрібно і працювати, і ще, до речі, пам'ятаємо, що наші дітки переймають наші емоції, тому нам не можна опускати носики. Рухаємося далі з Радіо Максимум. Я поруч, сьогодні розповідатиму вам цікавинки, тому не перемикайтеся. Ну і, звісно, улюблені пісні для вас, щоб настрій підіймався.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Visa та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
3: Сльози.
2: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги «Пакунок школяра». Якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
3: Першачкиня.
2: Маленька першачкиня. Йде до школи, то у вас є шанс, не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
3: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
2: Можна витратити. Ну, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Знімати налічечку не вийде, бо є погані новини.
3: Слухай,
2: але
3: це ж правильно.
2: Але піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття і всюди, де працює ця картка, приймають дію-картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна.
3: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
2: Ну, вона не ходила в школу ще
3: до
2: цього.
3: Ні, ну почекай, я маю на увазі, от, якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
2: Ну, там вказуєш вік дитини.
3: Ну,
2: так.
3: А дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде.
2: Але
3: у нас такого не було.
2: Не проти, да?
3: Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина 8 років іде в школу. Це просто, знаєш, такі думки в голос.
2: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
3: Не намахаєтесь.
2: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: 11 година та 43 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, трошечки давайте обізнаності нам сюди, та? Давайте в цю середу. Сьогодні, щоб ви розуміли, Міжнародний день світлофора. Уявляєте? І, до речі, перший електричний світлофор з'явився 5 серпня, звісно ж. Але 1914 року в американському Клівленді, щоправда, тоді він мав лише червоний і зелений сигнали. Ну, а на що більше? Жовтий, в принципі, вже додали трішечки пізніше, щоб водії встигали підготуватися до зупинки. Знаєте, от мені іноді так дуже хочеться, щоб у нашому житті завжди був той самий такий жовтий сигнал, щоб час був підготуватися до всіх несподіванок. Але знаєте, кажуть, що до радісних подій теж потрібно готуватися. Тому, да, я не проти, щоб цей жовтий колір був у нашому повсякденному житті. А чому б і ні? Ну і, до речі, друзі, якщо ви зараз стоїте на світлофорі і у вас червоний, не нервуйтеся, ви все встигнете, куди треба приїдете, ну нічого, якщо трішечки запізнитеся. Але в цей момент ви можете зараз подивитися, що там роблять ваші сусіди. Бо часто, от знаєте, ми якісь дії робимо, ну такі смішні, можна так сказати, так? Ми робимо їх просто на автоматі, думаючи, що нас ніхто не бачить. Але ні, бачать. Ну а далі на Радіо Максимум давайте поговоримо трішечки про погоду на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні тримається спека. У більшості областей сонячно, лише місцями пройдуть короткочасні дощі. На заході країни найвища температура – плюс 32, плюс 36, без опадів – сонячно. На півночі повітря прогріється до 31-35 градусів, подекуди можлива хмарність. На сході і півночі сьогодні сонячно з температурою до 35 градусів, а ось у Дніпрі і Запоріжжі місцями пройдуть короткочасні дощі. У центрі України – Плюс 31, плюс 35, сонячно, в Умані дощитиме. І у столиці сьогодні 33-35 градусів, сонячно, без опадів.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 година та 1 хвилина в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженого» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту 45 км, а тривалість до 30 хвилин. Північна Корея перекидає до Росії військовий підрозділ для ударів по Україні. Reuters повідомляє про це з посиланням на українську розвідку. Північно-корейський ракетний підрозділ чисельністю близько 90 осіб розпочав розгортання на території Росії у Воронежі. Очікується, що КНДР передасть Росії 120 балістичних ракет і 6 пускових установок. Пхеньян уже поставив нову партію з 40 ракет, а остаточні обсяги та конфігурацію розгортання узгодять пізніше. В Одесі рашисти вдарили по укриттю з людьми, а в Херсоні атакували фуру АТБ просто біля супермаркета. Там були покупці. На обох локаціях пожежі і є загрози повторних обстрілів. Російські терористи навмисне б'ють посеред дня, щоб уразити якомога більше людей. Про потерпілих поки що інформації немає. Сили оборони уразили пункти управління військ РФ, переправу на Донеччині та склад в окупованому Криму, повідомляє про це Генштаб ЗСУ. Українські військові поцілили у російські пункти управління безпілотниками поблизу Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля Донецької області.

0: області, а також Волфінського Курської області РФ. Знищену переправу через річку Мокрі Яли на Донеччині рашисти використовували для перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів. Про інші новини менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Hello.

0: 12 година та 14 хвилина. Друзі, всім хорошого бажаю дня середи. І зараз будемо що? Правильно, поринати в спогади. Пригадуємо, як нам от вічно розповідали ще в дитинстві, що робити і як. І це неабияк нас дратувало, правда ж? Оці фразочки. Одягни шапку, на вулиці зима, а ти холодно одягнулася, на вулиці що? Літо тобі, спина гола. Мені таке точно казали і не один раз. Бабуся в основному це говорила. Але, ну що, вона мала рацію, в принципі. Або ще пригадуєте ці фразочки. Не витрачай гроші на дурниці. Все позакривай, все повимикай і так далі. Ну, що я можу вам, друзі, сказати? Ми потім стали дорослими. І що? Так, і ми ловимо вже себе на думці, що ми говоримо абсолютно ті самі слова, які нам говорили там бабуся чи наші батьки. Правда ж? Але фішка тут, знаєте, в чому? Що ми от підросли, і ми потім уже не дивилися, в принципі, на ту моду. Це, мабуть, вже часи після університету, так? Коли ми влаштувалися на роботу, вже такі нафіфилися, так би мовити. Ну і потім уже одягалися тепліше, зручніше, і значно у всьому обачнішими стали та обережнішими. Але що? Гроші ми все одно тринькаємо, бо це приємно. Всім бажаю, друзі, доброго дня і залишайтеся разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Зневолюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть рентгенологічне.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевіковка – це контроль якості. Кожен препарат риноками обрано серцем.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
16: З «Київстар» ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
17: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
18: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Реклама на Радіо Максимум.
0: Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
23: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, я хотів поділитися з вами, бо до психолога дуже дорого ходити.
2: Я тобі дам пораду, можна і GPT-чата все запитати. І
1: ні,
2: тобі скажу.
1: Це ж не жива людина, шо? Мені не подобається. Я взагалі хотів ходити до психолога з проблемою, що дуже дорого ходити до психолога. От у мене така проблема, я хотів з ним це поговорити, але дуже дорого.
3: Приходь до нас, тут трошечки дешевше.
1: Коротше, от у мене, наприклад, з дружиною, у нас різні підходи до життя, вона любить отак от щось там придумала, я така одразу, бум, все зробила там, а в мене я постійно прокрастиную, постійно відкладаю, а мені треба обдумати. Так от мені товариш сказав дуже класну фразу: спочатку створюй, потім редагуй. Навіть що ти там налажав, тобі буде легше потім. Ну, бо типу, ти так ніколи не почнеш.
2: Це по типу того, що типу жити треба в моменті.
1: Не шукати ідеальний момент, отак от, для того, щоб що зробити. От я читав, як працює Стівен Кінг.
3: Так.
1: Він не чекає натхнення. Він сідає, як на роботі.
3: Просто починає,
1: і починає писати.
3: Ага.
1: А натхнення він каже, воно прийде, не прийде.
3: До речі,
1: я його
3: помічав.
1: Не питаю.
3: Я це за собою також помічав. Коли ти починаєш робити, в тебе щось виходить, і ти цим надихаєшся. Ти надихаєшся тим, що у тебе щось виходить. І такий, о, прикольно, роблю. О, клас. А воно тоді тебе затягує, і ти робиш уже легко це.
1: Да. І будь поблажливим до себе. Оце дуже класна порада. Тобто, якщо ти там, знаєш, як на дієті сидиш, зірвалася, так, з'їла 5 пирожних.
2: А чого одразу в жіночому роді?
1: Добре,
2: що це сексизм?
1: Добре. Зірвався, з'їв 5 пирожних.
2: Ото, що
3: так, з'їла 5 пирожних. Зірвався, з'їла.
1: Він зірвався, а вона з'їла 5 пирожних. Скажи, слухай, нічого страшного, спробуй ще раз.
3: Спробуй ще шосте.
1: Спробуй ще шосте. Пирожне, обдумаю, що робити далі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Дякую. 12 година та 42 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Я тут сижу, готуюся до виходів своїх. І знаєте що? Надибала я на дуже класний і цікавий факт про спеку і чому ми втомлюємося сильніше саме в такі дні. 100% я впевнена, що ви помічали за собою цей неприємний стан, тому що я теж його помічаю. Значить, ви так само, як і я, трошечки втомлені, правда, така сонливість з'являється. Ну і лікарі пояснюють, що коли на двох за 30, от просто як зараз, то організм постійно працює, щоб охолодити, так би мовити, все наше тіло. Серце, до речі, б'ється швидше, і ми більше пітніємо, втрачаємо воду, ну і на це теж потрібна енергія. Організм це все витрачає. Тому, якщо вам просто зараз хочеться спати, і ви стомлені, це насправді не дивно, це дуже природній такий, як це сказати, природня реакція нашого організму саме на ось таку погоду, коли за 30. Тому ми більше п'ємо водички, кондиціонер найкращий друг наш. Ну і не знаю, як ви, я п'ю каву, це мене рятує. Якщо що, то поки що в мене перша чашка. Я розтягую задоволення. Ну а потім є вірогідність, що піду і за другою. Ну що, друзі, мусимо рухатися далі. І, до речі, нам залишилося чекати ось саме таку аномальну спеку, перетерпіти саме 3 дні до п'ятниці включно. А там уже буде легше. Ну і що, пропоную далі трішечки послухати про погоду саме в регіонах. Залишайтеся тут, за мить розповім.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні спека тримається і у більшості областей сонячно, лише місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. На заході країни найвища температура – +32, +36, без опадів. На півночі повітря прогріється до 31-35, подекуди можлива хмарність, але без опадів. На сході і півдні сьогодні сонячно, з температурою до 35 градусів, а ось у Дніпрі і Запоріжжі місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. У центрі України в день +31, +35, сонячно, в Умані показує, що дощитиме. Ну а столиці сьогодні 33-35 градусів, сонячно, ясно і без опадів.
1: Погода на максимум. Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13.01. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Трамп не дасть Україні ракети до Петріот. Президент США заявив, що вони потрібні для захисту американських активів на Близькому Сході. Написала про це Financial Times. За твердженням аналітиків, США використали у війні з Іраном половину наявних ракет Петріот. Наразі американське військове командування попереджає про небезпечно низький рівень запасів такого виду озброєння. Росія посилила атаки на фронті. У липні відбулося майже 8 тисяч бойових зіткнень. Це понад 250 боїв щодня, повідомляє Міноборони. Крім цього, за місяць рашисти скинули 8300 кабів. Це найбільший показник протягом війни. Попри це, українські захисники впевнено тримають оборону. Екс-президент Української асоціації футболу Андрій Павелко перебуває в СІЗО у Братиславі. Він очікує на процедуру екстрадиції до України, яка може відбутися протягом 4-5 тижнів. Його підозрюють у корупції. За версією слідства, привласнення та розтрата майна були здійснені під час будівництва у Кропивницькому – завод з виробництва штучного газону. Наприкінці 2024 року, перебуваючи формально під домашнім арештом, Павелко втік за кордон, скориставшись нібито інвалідністю для виїзду під час воєнного стану. Український вантажний літак «Антонов» намагалися підірвати в аеропорту Лейпцига. Просто поруч із ним виявили безпілотник з вибухівкою і детонатором, пише Білд. Аеропорт тимчасово призупинив роботу. Вночі на місці події працювали сапери. Частину рейсів перенаправили. Німецька поліція не виключає версію можливої диверсії. Наразі це всі актуальні новини. З оновленим випуском почуємося о 14:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 13.15 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, а ви знаєте, чому, коли ми от коли пишемо саме список справ і дуже полюбляємо ставити ту саму галочку, якщо вже щось зробили з тих пунктів, які у нас є. І все дуже просто, бо саме через цю ось таку просту справу, так, на перший погляд, наш мозок отримує малесеньку дозу дофаміну, гормон задоволення, уявляєте? Ну і, до речі, в телефонах, у нотатках теж є така прикольна функція, і я користуюся, наприклад, нею з задоволенням, і там прям кубик такий, знаєте, є, куди потрібно поставити ту галочку, клас. Я, знаєте, за технології і за те, щоб насправді писати список справ, тому що, знаєте, коли от ми просто щось в себе в голові тримаємо, там, ці справи, і їх насправді так багато, що там хаос починає відбуватися. Ну, а так все чітко і зрозуміло, коли написали, або ж в телефоні в нотатки теж все понаписували. І потім кожна виконана справа – це вже маленька перемога. Нехай таких перемог у нас сьогодні буде більше, і не тільки сьогодні, а й щодня, і не тільки у наших щоденних справах. Ну, а на Радіо Максимум ще більше пісень, які заряджають на цей день.
1: Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
6: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
5: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
6: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
8: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як вибрати солодкий кавун? 4 ознаки, які справді варто перевірити.
2: О!
1: Не покладайтеся на хвостик.
2: А це взагалі правило життя.
1: Да,
2: не покладатися на хвостик. Ні на свій, ні на чий інший.
1: Ні на чий інший. Ми ж всі звикли, то, звикли брати, да? Дівчинку, бо вона солодша, за хвостиком, за цією пімпочкою.
2: Угу. А давай так, ти зараз будеш говорити. Я як уродженець Херсонщини, я
1: да?
2: буду не те, що там сперечатися з тобою, але якісь свої поради також дам.
1: Подивіться на сам плід. Краще обрати кавун, який має рівну симетричну форму без різких вмятин і деформацій. Згоден?
2: Ні. Чого? Дивись, в мене бабуся завжди вибирала кавун такий, щоб він був нерівний. Ну, тобто такий, щоб, знаєш, там десь була якась яма зазубрена. Бабуся завжди казала, що оце точно справжній, без нітратів, без нічого, тому що якщо він рівний, то тут щось підозріло. Вона навіть не їла яблука, які не їв черв'як. Вона каже, навіть черв'як не захотів їсти, чому я це маю їсти?
1: Слухай, давай перестану цю статтю читати. Нереально.
2: Ні, давай, що там ще?
1: Добре, добре. Немає тріщин, проколів, мокрих або м'яких ділянок на шкірці.
2: Тут згоден.
1: Хорошо, далі. Здається важким для свого розміру, це може свідчити про соковиту м'якоть.
2: Я взагалі, знаєш, в мене в дитинстві, як я вибирав кавун? Той, який ти можеш донести додому.
1: Під час легкого постукування видає глибокий глухий звук.
2: Ну, він має прям дзвеніти так. Оце, якщо він так робить, то це прям топ кавун.
1: А тут навпаки.
2: Що,
1: глухий? Видаляю, нафіг? Не слухайте оці
2: він
1: поради.
2: Має
1: хтось,
2: прям дзвеніти.
1: Хтось писав, знаєш, людина писала точно не з півдня України.
2: Да, по книжкам,
1: Чайте GPT запитав.
2: По анекдотам дяді Жора вибирали кавуни.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Друзі, скажіть, будь ласка, сьогодні було у вас таке зранку, що от ви виходите з дому на роботу і у ліфті зустрічаєте милу собачку з сусідом і чомусь автоматично посміхаєтеся собачці. Або, до прикладу, йдете на вулицю, настрій у вас такий собі, і тут на зустріч біжить песик, і ви вже усміхаєтеся, навіть не знаєте ні ту собаку, ні того господаря. Так от, така штука є, і психологи дуже добре пояснили, що ж це означає. Що насправді обличчя тварин викликають у нас швидку позитивну емоцію і позитивну класну реакцію. А ще собаки, знаєте що, вони дуже добре читають людські емоції і часто відповідають нам теж такою позитивною емоцією, нам може здаватися, що вони посміхаються. Тому іноді, знаєте що, окрім того, що ми побачимо, як собачка ніби посміхається, і ми ще сильніше її посміхаємося. Або ж вони хвостиком так виляють, і ми розуміємо, що собачка радіє, коли нас бачить. До речі, ще дослідження проводили, я ось читала з цього приводу. То виявляється, що навіть кілька хвилин спілкування саме з собакою можуть знизити у нас рівень стресу. Ну що, тепер я розумію, чому собачники, вони мега спокійні, врівноважені, ви, можливо, теж помічали це. А ще, знаєте, вони такі дуже терплячі і смиренні. Бо ото ходити і прибирати за своїм песиком і потім мити його після кожної прогулянки, то не всі так зможуть. А далі у нас на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні тримається спека, у більшості областей сонячно, лише місцями можливі короткочасні дощі. На заході країни температура 32-36 градусів, без опадів, на півночі повітря прогріється до 35 градусів, подекуди можлива хмарність. На сході і півдні сонячно, з температурою до 35 градусів, а ось у Дніпрі і Запоріжжі місцями короткочасні дощі, але спека все одно тримається. У центрі України сьогодні теж до 35 градусів, сонячно, в Умані дощитиме. А у столиці сьогодні теж до 35 градусів. Сонячно і наразі показує плюс 34.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 14 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Росії злетів у повітря мерс директора виробництва дронів УПИР Володимира Ткачука. Автівка вибухнула під Єкатеринбургом і спрацював пристрій, закладений під машину. Водій-охоронець загинув на місці, а сам Ткачук поки що у реанімації. 100 балістичних ракет щомісяця здатна запускати русня по Україні. Про це говорив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Нинішня інтенсивність атак навіть перевищує це число, але зараз це частково резерви. Втім, надалі РФ зможе запускати близько сотні ракет кожного місяця. Флеш закликав український бізнес терміново розосереджувати товарні запаси та транспорт, відмовлятися від великих скупчень вантажівок, ну і переходити на мережу менших складів. Україна отримає 1 мільярд 4 мільйони євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Колишні засуджені, які уклали контракт із ЗСУ, після умовно-дострокового звільнення зможуть проходити службу в ТЦК та тилових підрозділах після поранення або за станом здоров'я. Також після року служби вони матимуть право переводитися до інших підрозділів. Президент підписав відповідний закон. Колишніх засуджених, які долучилися до захисту України, зрівняли у правах з іншими військовослужбовцями. Наразі це всі актуальні новини, оновлені вже за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: 14 година і 13 хвилина в Україні. Друзі, всім вітання. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Час невпинно летить. Ну і саме зараз я хочу вас чимось здивувати. Готові? Нова технологія виходить у світ. Nike разом із виробником спортивних технологій HyPrice створили розумні шльопанці із функції, як ви думаєте, якої? Якщо ви не знаєте, я думаю, зараз вам цікаво так подумати, яка ж може бути функція у резинових шльопанцях. Все дуже просто. Функція підігріву і вібромасажу. І кажуть, що вони будуть допомагати нашим ніжкам швидше відновитися після тренувань або просто після довгого дня на ногах. У шльопанцях там, до речі, є три режими, щоб ви розуміли, нагріву. Три режими вібрації. Ну і пульт керування, звісно ж, у нашому чарівному смартфончику буде встановлюватися. Один сеанс, кажуть, що триває 15 хвилин. Ну, але правда, ціна, знаєте, трошечки кусається, я би сказала. За таке задоволення потрібно заплатити $249. Я зараз вам порахую, скільки це буде, щоб ви голову собі не ламали, хто за кермом або хто в роботі повністю з головою. Це орієнтовно 11 тисяч гривень. Але знаєте, в таку спеку я би таку розробку не кічилася б такою розробкою. Все ж таки, задоволення, ми б напевно прийняли ту інформацію, що шльопанці, вони випустили разом. Хорошо, хай там буде з підігрівом. Окей, приймаємо цю ситуацію, але щоб там також була функція охолодження. О, оце вже цікаво. Українські виробники, можете подумати, можемо переплюнути Nike і HyPrice. Ну, трошечки все ж таки запозичимо їхню ідейку, але щось новеньке і привнесем. Всім бажаю позитивного дня. Рухаємося, друзі, далі разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» «Капівей».
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
9: Чуєш? Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
13: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Нарешті названо десерт, який допомагає довше лишатися молодим або молодою.
3: Ану, давай
2: ваші версії.
3: Який це десерт? Там має бути багато, мені здається, шоколаду.
2: Це монопродукт, це не торт. Це з одного продукту.
4: Йому більше 1000 років.
5: Так.
2: Тисяча років, дуже калорійне, дуже смачне. В Кропивницькому дуже смачно роблять.
4: Що?
2: До речі, так, це правда. Бо там дуже багато соняшникових полів.
5: Халва?
2: Халва!
5: Халва!
2: Це халва, звісно. Увага, в ній кальцій, магній, фосфор, калій. І якщо ви це будете багато їсти, Янечка, що ви будете яким?
3: Жирним.
2: Правильно, це перше. Худі довго не живуть, ти знаєш. Вони ж виглядають не дуже здорово. А насправді от кунжут, він багатий на антиоксиданти, і тому от кажуть, що навіть оці мікроелементи, які є в халві, саме в кунжутні, вони допомагають бути молодшою людиною, тобто омолоджувати організм.
3: Я взагалі не люблю солодке. Я не знаю, чого я така товста, якщо я не люблю солодке. Але...
5: А це ж воно ж не тільки від солодкого.
3: Ти мав сказати, Яна, ти що, яка ти товста?
5: Я не мав так сказати, де написано?
3: Анатолійович!
5: Анатолійович!
2: Дивись, ти не товста, але ти дуже схожа на людину, яка любить халву.
5: Ти просто закохана.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 13:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну і пропоную трішечки поуявляти, фантазувати. Якщо би от сьогодні нам з вами дали такий бонус, подарували одну додаткову годину. І не треба ні працювати, нікуди не поспішати. От просто зараз. Що б ви зробили? Я би, напевно, просто поспала. Але не одну годину, а аж дві, якщо чесно. Але, ну, тож не всім хочеться спати. Давайте так, я запропоную ще, які можуть бути варіанти. До прикладу, запропонували вам, от є ця година, і ви пішли погуляли. Або ж, наприклад, поїхали до батьків, чи нарешті почали дивитися серіальчик, який друзі рекомендують, а у вас все немає часу. Чи фільм, до прикладу. Або просто поїхали на басейн чи на море. Ну і, насправді, от саме ту відповідь, яку ви самі собі щойно дали на це питання, то це саме те, чого ви, ну, от прямо дуже хочете, але, звісно, там не вистачає часу, тому що ми дорослі, працюємо, ну і так далі. Але, знову ж таки, тепер ви розумієте, чого потребує ваш організм і чого психологічно потребуєте саме ви. Тому я пропоную не чекати, насправді, на отаку якусь неможливу подарункову годину, тому що її не існує, а от спробувати самим, або сьогодні ввечері подарувати те, що от ви хочете, те, чого ви потребуєте. Або ж, наприклад, запланувати і зробити це саме на вихідних. І я впевнена, що вам від цього стане 100% краще. А я сьогодні постараюся раніше лягти спати, щоб виспатися. Ось так. Ну, я такі ідейки вам пропоную, а ви хочете, втілюйте їх в життя. Хочете, ні, вже, звісно, ваша справа. Всім бажаю хорошої середи, друзі, ми рухаємося далі. І далі на Радіо Максимум у нас погода.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні спека продовжується, у більшості областей сонячно, але місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, на заході країни температура +34, +36, без опадів. На півночі повітря прогріється до 31-35 навіть градусів, подекуди можлива хмарність. Ну, а на сході і півдні сонячно, температура до 35 градусів, але у Дніпрі і Запоріжжі місцями пройдуть короткочасні дощі. У центрі України сьогодні 32-35 градусів, сонячно, в Умані дощитиме. У столиці подекуди хмарно і +34.
1: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
5: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів, заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сабіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ із 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Постачання антибалістики від партнерів значно скоротилося порівняно з 2025 роком, заявив Володимир Зеленський. Кількість ракет для ППО в постачанні втричі менша. При цьому ракети в партнерів є, додав президент. Він говорив про це під час наради із керівниками військових структур. Там визначили порядок додаткових кроків для захисту об'єктів інфраструктури в Україні. Внаслідок нічного удару росіян повністю знищено центральний склад «Лікюмолі» в Україні. Це моторні оливи, мастильні матеріали та автохімія. Команда дистриб'ютора вже працює над відновленням постачання та налагодженням нових логістичних маршрутів. Також пошкоджено логістичний центр мережі «Новус». Там зафіксовані масштабні руйнування. На місці досі триває ліквідація наслідків атаки та пожежі. Екс-чиновники ЄС та РФ провели таємну зустріч у Відні, де обговорили потенційні умови для мирних переговорів. Зустріч відбувалася у липні, але точної дати не називають. За інформацією видання Bloomberg, до складу західної делегації увійшли колишній радник з Нацбезпеки Великої Британії Тім Барроу, екс-держсекретар Німеччини Маркус Едерер і французький дипломат П'єр Вімон. Хто саме представляв режим Путіна, наразі тримають у секреті. Наразі це всі актуальні новини з оновленим випуском. Почуємося вже за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сьогодні вже 5 серпня, скоро потрібно йти до школи діткам нашим. У всіх батьків зараз, я можу собі тільки уявити, яка підготовка відбувається до школи. І я не тільки уявляю, а це сама переживаю і відчуваю. Тому що наша донечка саме цього року йде до першого класу. Час, насправді, дуже швидко пролетів. Я собі не уявляю, як то все буде. Сподіваюсь, у нас буде все мирно, полюбовно і дуже добре проходити. Я про вивчення уроків там і так далі. Але, ну що, вже час покаже, потім жалітися вам буду. Або ж ні, подивимося. Ну і з чим я тут до вас насправді вийшла, що для всіх першокласників вже з'явилася допомога від держави, пакунок школяра у застосунку Дія. Ну і можна отримати 5 тисяч гривень. Це ви витратите там на форму, взуття, рюкзак, канцелярію. От, якраз до 1 вересня можна, в принципі, і скупитися. Як це все пройти, як отримати ці 5 тисяч гривень? Я вчора реєструвалася, тому розповідаю вам по гарячим слідам. Отож, в Дії ви переходите в сервіси, допомога від держави, обираєте пакунок школяра, далі подаєте заявку і вам потрібно відкрити нову карту банківську. Там пропонує вам банки, ви обираєте, переходите і вже в банку, хто заплутався, як я вчора, я дуже заплуталася там, насправді там під банківською карткою у вас вже в банкінгу на телефоні ви дивитеся, є там така опція, її видно, підключити виплату. Ви тиснете туди, і там буде турбота про дитину, там перелік і турбота про дитину. От, і обираєте подати заявку. От і все. Далі вам напише, що вже в пенсійному фонду пішло на розгляд ваша ця заявка. І от буквально, уявляєте, вчора я подала заявочку, а вночі мені прийшло повідомлення в Дії, що заявку схвалено. Очікуйте на зарахування коштів. Поки не прийшли, але вже, якби, зі знаком плюс інформація ця пролунала для мене. Друзі, кошти, насправді, там можна використати саме в електронному варіанті і подивитись, в які саме магазини можна зайти чи онлайн скупитися. Це все дивіться в Дії. Ну що, 15 година, 19 хвилина в Україні. Ми рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
12: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
14: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
15: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
16: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
17: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
18: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
23: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
20: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
2: Сльози.
1: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги пакунок школяра. Якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
2: Першачкиня.
1: Йде до школи, то у вас є шанс, не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
2: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
1: Можна витратити. Ну, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Угу. Знімати налічечку не вийде, бо є погані новини.
2: Ну, це ні, ну, слухай,
1: але
2: це
1: піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття, і всюди, де працює ця картка, приймають дію-картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна.
2: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
1: Ну, вона не ходила в школу ще
2: ні,
1: до
2: почекай,
1: цього.
2: Ні, я маю на увазі, от, якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
1: Ну, там вказуєш вік дитини.
2: Ну,
1: так.
2: А дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде.
1: Але
2: у нас такого не було.
1: Не проти, да?
2: Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина 8 років іде в школу. Це просто, знаєш, такі думки в голос.
1: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
2: Не намахаєтесь.
1: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

0: друзі, наразі вже 15 година і 44 хвилина в Україні. І знаєте, хочу поділитися з вами такою цікавинкою. Я за собою інколи помічаю якісь дивні речі. От, ну, до прикладу, людина якась розповідає там мені жарти. І я, ну, як годиться, маю посміятися з нього, правда ж? Хоча, насправді, то й не дуже смішно. Ну, от, я вирішила розібратися, чи це нормально, чи, можливо, щось зі мною тут не те відбувається. Ну, от, виявляється, друзі, сміх – це не завжди реакція на гумор. Коли ми сміємося, навіть з того жарту, який для нас особисто є не дуже смішним, то ми таким чином проявляємо увагу до нашого співрозмовника. Ну, і це, так би мовити, таке спілкування не з жарту, а от з якоїсь там, можливо, прихильності, можливо, там хтось подобається, чи ще щось. І це виявляється нормально. Уявляєте? До речі, дослідження ще показують, що люди сміються значно частіше от саме в компанії, ніж коли у діалозі спілкуються. Але мені здається, що тут спрацьовує такий ефект заразності, як от хтось позіхає чи чхає, одразу самому хочеться це зробити. Сподіваюся, ви не позіхаєте. Рухаємося далі, середа у нас продовжується, а робота, звісно, так само. Робота стояти немає, тому разом з класними піснями на Радіо Максимум будемо і заряджатися, ну і далі рухати нашу роботу. Ну і, до речі, тут вже погода на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні майже по всій країні сонячно, але в окремих районах, можливо, пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, на заході повітря прогріється до 34-37 градусів, переважатиме сонячна погода, але місцями, можливо, будуть локальні дощі. На півночі очікується плюс 33, плюс 37, ясно і без опадів. На сході і на півдні сонячна погода без опадів з температурою плюс 31, плюс 36 градусів. У центрі теж спекотно, до 36 градусів, сонячно, місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. І у Києві завтра температура 35-37 градусів, сонячно.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів Петріот, вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або ж навіть пізніше. РФ цієї ночі балістикою знищила логістичний комплекс «Пума». Люди не постраждали, заявила прес-служба компанії. Але протягом декількох місяців на українському ринку можливий дефіцит окремих товарів бренду. Також російський удар знищив основний склад «Інтертоп Юкрейн». Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр Корецький. За його словами, Кабмін опрацьовує необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення. НАБУ і САП вручили нову підозру експослу України в США Ользі Стефанішиній. У ЗМІ повідомляють, що ВАКС обирає їй запобіжний захід. Ольга Стефанішина отримала підозру у незаконному збагаченні. За версією слідства, вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівкові кошти, які вона витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Не вказала також використання автомобіля «Мерседес», зареєстрованого на підлеглого. За її довіреністю майно купували інші особи. Наразі це всі актуальні новини. З оновленим випуском почуємося вже за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: їсти,
2: борщ,
1: їсти,
2: і салатик.
1: Їсти,
2: о, це іде.
1: Котлетка,
2: їсти,
1: пюрешка.
2: Добре їсти, поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: Друзі, а я тут знаю, що буде нам найкраще смакувати у ці спекотні дні. Звісно, так, це кавун. А холодний кавун насправді ще смачніший. І виявляється, що це не лише наші такі відчуття, смакові рецептори там якось працюють по-особливому. Знаєте, що здається, що якщо кавун холодний, то це найкраще, що тільки може бути. Насправді ні, бо коли організму нашому от спекотно, то мозок якось по-особливому цінує абсолютно все, що допомагає йому охолодитися. І саме тому холодні от такі продукти здаються ще смачнішими, ніж вони є насправді. До прикладу, з'їсти морозиво, яке розтануло. То що за морозиво? Не смачне морозиво, а якщо воно з морозильної камери, смакота. Ще, до речі, якщо повернутися до кавунів, то вони майже на 90% складаються з води. Тому от він не тільки може освіжити нас, а ще й допоможе поповнити запаси рідини в організмі. Влітку, особливо в таку спекотну погоду, то вода з нас виходить насправді. Біологія працює, що нічого ми з цим не зробимо. Тому просто кавуни – це найкраще, що може бути. Ви знаєте, що купити сьогодні потрібно у магазині і обов'язково одразу ставимо в холодильничок. Бажаю, друзі, щоб вам кавуни смакували, а пісні на Радіо Максимум допомагали рухатися активніше нашою середою.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного
3: застосування. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Хочеш? Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись. Детальна розетка комп'ю, емітер картки «Атилюкс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реалічна розетка ставка 54,87%. Можливість правопитання за розпорошення. Деталі на «Атилюкс Банк».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
0: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
1: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, я хотів поділитися з вами, бо до психолога дуже дорого ходити.
2: Я тобі дам пораду, можна і GPT-чата все запитати. І
1: ні,
2: тобі скаже.
1: Це ж не жива людина, шо? Мені не подобається. Я взагалі хотів ходити до психолога з проблемою, що дуже дорого ходити до психолога. От у мене така проблема, я хотів з ним це поговорити, але дуже дорого.
3: Приходь до нас, тут трошечки дешевше.
1: Коротше, от у мене, наприклад, з дружиною, у нас різні підходи до життя, вона любить отак от щось там придумала, я така одразу, бум, все зробила там. А в мене я постійно прокрастиную, постійно відкладаю, а мені треба обдумати. Так от мені товариш сказав дуже класну фразу: спочатку створюй, потім редагуй. Навіть що ти там налажав, тобі буде легше потім. Ну бо типу, ти так ніколи не почнеш.
2: Це по типу того, що типу жити треба в моменті.
1: Не шукати ідеальний момент, отак от, для того, щоб що зробити. От я читав, як працює Стівен Кінг.
3: Так.
1: Він не чекає натхнення. Він сідає, як на роботі.
3: Просто починає
1: і починає писати.
3: Ага.
1: А натхнення він каже, воно прийде, не прийде.
3: До речі,
1: я його
3: це
1: не питаю.
3: Я це за собою також помічав. Коли ти починаєш робити, в тебе щось виходить, і ти цим надихаєшся. Ти надихаєшся тим, що у тебе щось виходить. І такий, о, прикольно, роблю. О, клас. А воно тоді тебе затягує, і ти робиш уже легко.
1: Так. Да. І будь поблажливим до себе. Оце дуже класна порада. Тобто, якщо ти там, знаєте, як на дієті сидиш, зірвалася, так, з'їла 5 пирожних.
2: А чого одразу в жіночому роді?
1: Добре,
2: що це сексизм?
1: Добре. Зірвався.
2: Отак ось.
1: З'їв 5 пирожних.
2: О, то, що
3: так, з'їла 5 пирожних. Зірвався,
1: з'їла. Він зірвався, а вона з'їла. З'їла 5 пирожних. Скажи, слухай, нічого страшного, спробуй ще раз.
3: Спробуй ще шосте.
1: Спробуй ще шосте. Пирожне, обдумаю, що робити далі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу

0: друзі, 16:34 в Україні, і до нас в гості сьогодні завітала дуже мила, дуже красива співачка, красивий голос вона має, мелодійний. Настя Балух, привіт!
1: Привіт, рада знайомству, рада бути тут.
0: Так, ми теж дуже раді тебе бачити, я теж навзаєм рада нашому знайомству, тому що ми раніше не бачилися, хоч і я твої пісні і слухала, і під них виходила в ефіри, ну то що, така професія. Але нарешті ми побачились. Настя, у тебе сьогодні прем'єра пісні «Чорне море». Це так. Що пісня? Про Одесу?
1: Про Одесу.
0: Так.
1: Ця пісня про кохання, яке вже закінчилось, але ти його згадуєш з теплом.
0: Угу.
1: От, тобто це не стільки сумна пісня, а стільки як ностальгічна.
0: Ну, ти знаєш, от я слухала пісню, ці слова, і вони прямо так в серце врізаються. І, ну, правда, трошечки сумно стає. То у тебе, можливо, це твоя якась історія?
1: Ну, в мене всі пісні, які я співаю, вони десь відгукуються мені всередині, але мені більше подобається, коли кожен слухач знаходить щось в моїх піснях своє.
0: А що в цій пісні з твого життя було? Ну, поділись, будь ласка.
1: Ой, блін, я так люблю це питання. Ну що, ми влітку не закохувались, що не було в нас якихось романів.
0: Але чекай, тут влітку про розставання було, тобто наче історія йшла і закінчилась.
1: Ну та, що влітку ти закохався,
0: ага.
1: І тебе огорнули ці хвилі, і потім...
0: Ага,
1: кохання потонуло.
0: Роман ніби, так?
1: Да? Так.
0: Влітку повідпочивали на морі, покупалися, ну і розпливлися, як у морі кораблі, так? Настя, в тебе коханий є? Розкажи.
1: Зараз?
0: Так, зараз.
1: Ні, нема. Музика.
0: От я дуже люблю цю відповідь.
1: Музика.
0: У всіх музика. Добре, давай тоді по-іншому зайдемо. Ти записувала роботи дуетні з чоловіками, артистами, своїми колегами. Тут там якісь шури-мури там пролітали, було щось таке.
1: Ні, це все друзі, це все. Я їх люблю, я поважаю їхню творчість. Я взагалі ніколи в житті не хотіла мати хлопця там, або дружитися на... артист, щоб це був та.
0: Чому? Тому що професія така дуже творча.
1: Дуже творча професія. Ну, для мене, ні.
0: Добре. А які були, можливо, такі цікаві у тебе ухажори, які тобі, ну, там, щось цікавеньке робили? Ти артистка, тебе багато хто знає, ти красива, ти дуже мила. Ну, і я думаю, що були такі моменти, коли твої прихильники щось там тобі, можливо, дарували, якісь там татуювання робили, як зазвичай. Дівчата, правда, таке
1: робили? Татуювання.
0: Робили,
1: да. Але ну, типу, пов'язане з піснею. Робив там один фанат, він щось там скалатало пов'язане було. Я вже точно не пам'ятаю, бо це було декілька років тому, але там було таке.
0: І він татуювання собі набив де? На тілі?
1: На руці.
0: На руці, прикольно. І що, він
1: це чужа якась людина, це я суто побачила в діректі там в
0: запитах. Хтось ні, це скидає, хтось татушка.
1: Ні, мені, слава Богу, не скидають.
0: Да, це дуже добре. Тримають твою психіку в безпеці. Насправді це не дуже ок, якщо таке люди роблять, але тим не менш. То кожного своя справа. Ти була в цьому році на Чорному морі, скажи, пісня «Чорне море». Чорне море було в твоєму житті, окрім пісні?
1: Я в житті один раз була. Це мені було... Мама сьогодні мене виправила. Мені було не 5 років, а 2. Це було в Криму.
0: Ага.
1: В нашому українському Криму, так. Це було класно. В мене є якісь там уривки в голові, як це було круто, але... Все одно все в фотографіях.
0: Mm-hmm.
1: Маленька була.
0: Можливо, час поїхати в Одесу, до речі. Плануєш їхати на Чорне море?
1: Я в Одесі була поруч, типу, з Одесою. Я прямо в Одесі не була, mm-hmm. моря не бачила, але планую.
0: В цьому році ти була?
1: Ні. Ну, ні, не в цьому.
0: Ну окей,
1: цьому.
0: Добре. Я бачила відеороботу, ви знімали де саме? Там такий фрагментик моря був, але де це знімалося? В Києві?
1: Нам в Одесу не вдалося поїхати, mm-hmm. на жаль. Але ми виходили з ситуації з того, що мали, і знімали у мене на Закарпатті. Mm-hmm. Є Закарпаття, так. І...
0: Закарпаття, всім вітанечко!
1: Всім привіт, послухай.
0: Ваша землячка.
1: І ми шукали насправді озеро, яке буде хоча б трошки схоже на Чорне море.
0: Ну, гарно вийшло, правда. От виглядає, що Чорне море хвилі, так. Ну, море трошечки нагадувало, правда? Ну, що я можу сказати? Гарна відеоробота, дуже така душевна. Як на мене, от знаєте, коли дуже багато помпезності, воно інколи доречно, а інколи просто хочеться отак розслабитися, відчути свою так, якусь правда. Власну історію, трішечки щось згадати, знаєте, так душевно трошечки поплакати, неначе. Розкажи ще трішечки, будь ласка, про свою роботу, і ось буквально за хвилиночку будемо вже слухати.
1: Цю пісню взагалі для мене написав Дмитро Баскаков, дуже класний автор, я вже з ним не вперше працюю. Робили ми разом цю пісню з Вадимом Лисицею, це мій музичний продюсер, з яким я вже рука об руку йду вже стільки років, і ми творимо для слухачів. Тому отака класна команда.
0: Ви молодці. До речі, дуже багато ти зараз створюєш своїх пісень, я слідкую за тобою. І ти і дуетні роботи теж вкраплюєш у свою творчість. Можливо, ще з кимось ти вже плануєш зробити дует?
1: Планую.
0: Плануєш?
1: Планую. Це чоловік.
0: Знову чоловік? Ну все. Я думаю, що наступного разу, як прийдете вдвох, уже не відвертитеся тут від мене.
1: Добре.
0: Буду вам такі питання задавати. Готуйтеся. Ну а поки, ну що, будемо слухати, так, пісню?
1: Так.
0: Класна пісня, ностальгічна. Друзі, робіть гучніше на радіо Максимум. Настя Балох з прем'єрою пісні «Чорне море». Поїхали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: 16 година та 46 вже, друзі, хвилина в Україні. Ну і знаєте що, хочу трішечки вам наостанок додати цікавих фактів. Уявіть тільки собі, що от людина за все своє життя, вона проходить у середньому близько 180 тисяч кілометрів. І це знаєте як, якщо порахувати, то майже, виходить майже 4,5 коло навколо Землі по екватору обійти. Уявіть тільки собі. Ну, можна сказати, що в принципі, знаєте, от кожна наша прогуляночка це ще от не наче кілька кроків до власного маленького навколосвітнього маршруту. Мені здається, якщо думати от саме такими масштабами, то цікавіше буде проходити день. З вами, друзі, була на Радіо Максимум я, Вікторія Вознюк. Всім кажу до завтра і всім дуже дякую, хто поруч. І разом проводили ми з вами цю середу робочу, принаймні так точно. Бережіть, будь ласочка, себе і своїх ріднесеньких, і далі на Радіо Максимум погода на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні буде сонячно, спекотно, лише в окремих районах, можливо, пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, на заході повітря прогріється до 34-37 градусів, переважатиме сонячна погода, лише місцями можливі локальні дощі. На півночі очікується плюс 33, плюс 37, ясно і без опадів. А на сході та на півдні сонячно і без опадів, температура 31-36 градусів. У центрі теж буде спекотно, до 36 градусів підніметься температура, сонячно буде, місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. І у Києві завтра 35-37 градусів, сонячно.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17 Закарпаття судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримання військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують

0: галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України та має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів, ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. А в Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 кілометрів за годину, а версія з крилом – до 310 кілометрів за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту 45 кілометрів, а тривалість до 30 хвилин.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти.
2: Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-тісти. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: «Купер енд Хантер».
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на метро.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
2: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
10: Слухай UA!
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як вибрати солодкий кавун? 4 ознаки, які справді варто перевірити.
2: О!
1: Не покладайтеся на хвостик.
2: А це взагалі правило життя.
1: Да,
2: не покладатися на хвостик. Ні на свій, ні на чий інший.
1: Ні на чий інший. Ми ж всі звикли брати, да? Дівчинку, бо вона солодша, за хвостиком, за цією пімпочкою.
2: Угу. А давай так, ти зараз будеш говорити. Я як уродженець Херсонщини, я
1: да?
2: буду не те, що там сперечатися з тобою, але якісь свої поради також дам.
1: Подивіться на сам плід. Краще обрати кавун, який має рівну симетричну форму без різких вмятин і деформацій. Згоден?
2: Ні. Чого? Дивись, у мене бабуся завжди вибирала кавун такий, щоб він був нерівний. Ну, тобто такий, щоб, знаєш, там десь була якась яма зазубрена. Бабуся завжди казала, що оце точно справжній, без нітратів, без нічого, тому що якщо він рівний, то тут щось підозріло. Вона навіть не їла яблука, які не їв черв'як. Вона каже, навіть черв'як не захотів їсти, чому я це маю їсти?
1: Слухай, давай перестану цю статтю читати. Нереально.
2: Ні, давай, що там ще?
1: Добре, добре. Немає тріщин, проколів, мокрих або м'яких ділянок на шкірці.
2: Тут згоден.
1: Хорошо, далі. Здається важким для свого розміру, це може свідчити про соковиту м'якоть.
2: Я взагалі, знаєш, мене в дитинстві, як я вибирав кавун? Той, який ти можеш донести додому.
1: Під час легкого постукування видає глибокий, глухий звук.
2: Ну, він має прям дзвеніти так. Оце, якщо він так робить, то це прям топ кавун.
1: А тут навпаки.
2: Що,
1: глухий? Видаляю, нафіг? Не слухайте оці
2: він
1: поради.
2: Має
1: хтось,
2: дзвеніти.
1: Хтось писав, знаєш, людина писала точно не з півдня України.
2: Да, по книжкам, по брасункам.
1: Чай на GPT запитав.
2: А ніхто там дяді Жора вибирали кавуни.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Каша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське». З історії народжується смак.
3: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів. Заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
16: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Нарешті, названо десерт, який допомагає довше лишатися молодим або молодою.
3: Ану, давай
2: ваші версії.
3: Який це десерт? Там має бути багато, мені здається, шоколаду.
2: Це монопродукт, це не торт.
4: Це з одного продукту?
2: Йому більше 1000 років.
4: Так.
2: 1000 років, дуже калорійне, дуже смачне. В Кропивницькому дуже смачно роблять.
3: Що?
2: До речі, да, це правда. Бо там дуже багато соняшникових полів.
4: Халва?
2: Халва!
4: Халва!
2: Це халва, конечно. Увага, в ній кальцій, магній, фосфор, калій. І якщо ви це будете багато їсти, Яночка, що ви будете яким?
3: Жирним.
2: Правильно, це перше. Худі довго не живуть, ти знаєш. Вони ж виглядають не дуже здорово. А насправді, от кунжут, він багатий на антиоксиданти, тому от кажуть, що навіть оці мікроелементи, які є в халві, саме в кунжутні, вони допомагають бути молодшою людиною, тобто омолоджувати організм.
3: Я взагалі не люблю солодке. Я не знаю, чого я така товста, якщо я не люблю солодке. Але...
4: А це ж воно ж не тільки від солодкого.
3: Ти мав сказати, Яна, ти що, яка ти товста?
4: Я не мав так сказати, де написано?
3: Анатолійович!
4: Анатолійович!
2: Дивись, ти не товста, але ти дуже схожа на людину, яка любить халву.
4: Ти просто закохана.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні.

0: дій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту 45 кілометрів, тривалість до 30 хвилин.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на ЦВК «Капрівий».
1: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
3: Сльози.
2: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги «Пакунок школяра». Якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
3: Першачкиня.
2: Маленька першачкиня йде до школи, то у вас є шанс, не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
3: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
2: Можна витратити. Ну, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Знімати налічечку не вийде, бо є погані новини.
3: Слухай,
2: але
3: це ж правильно.
2: Але піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття і всюди, де працює ця картка, приймають дію-картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна.
3: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
2: Ну, вона не ходила в школу ще
3: до
2: цього.
3: Ні, ну почекай, я маю на увазі, от, якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
2: Ну, там вказуєш вік дитини.
3: Ну,
2: да.
3: А дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде.
2: Але
3: у нас такого не було.
2: Не проти, да?
3: Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина 8 років іде в школу. Це просто, знаєш, такі думки в голос.
2: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
3: Не намахаєтесь.
2: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: сльози. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Знову у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів, заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: OTP-банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви? Ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
13: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою Розетка.
5: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
4: Зірки кажуть, з карткою Розетка бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
6: Накопичення ще зіграють перед акцією на Розетка.
5: Картка Розетка. Вигідна, хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структ 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентрі.ua».
7: Чуєш?
6: Вегас-24!
9: Гра кличе!
6: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, я хотів поділитися з вами, бо до психолога дуже дорого ходити.
2: Я тобі дам пораду, можна і GPT-чата все запитати.
1: Ні,
2: тобі
1: це ж не жива людина. Шо? Мені не подобається. Це. Я взагалі хотів ходити до психолога з проблемою, що дуже дорого ходити до психолога. От у мене така проблема, я хотів з ним це поговорити, але дуже дорого.
3: Приходь до нас, тут трошечки дешевше.
1: Коротше, от у мене, наприклад, з дружиною, у нас різні підходи до життя. Вона любить отак, от щось там придумала, я така одразу бум, все зробила там. А в мене я постійно прокрастиную, постійно відкладаю, а мені треба обдумати. Так от мені товариш сказав дуже класну фразу: спочатку створюй, потім редагуй. Навіть що ти там налажав, тобі буде легше потім. Ну бо типу, ти так ніколи не почнеш.
2: Це по типу того, що типу жити треба в моменті.
1: Не шукати ідеальний момент, отак от для того, щоб що зробити. От я читав, як працює Стівен Кінг.
3: Так.
1: Він не чекає натхнення. Він сідає, як на роботі.
3: Просто починає
1: і починає писати.
3: Ага.
1: А натхнення він каже: воно прийде, не прийде.
3: До речі,
1: я його не питаю.
3: Я це за собою також помічав. Коли ти починаєш робити, в тебе щось виходить, і ти надихаєшся тим, що у тебе щось виходить. І такий: о, прикольно, роблю. О, клас. А воно тоді тебе затягує, і ти робиш уже легко це.
1: Да. І будь поблажливим до себе. Оце дуже класна порада. Тобто, якщо ти там, знаєте, як на дієті сидиш, зірвалася, так, з'їла 5 пирожених.
2: А чого одразу в жіночому роді?
1: Добре,
2: що це сексизм?
1: Добре. Зірвався, з'їв 5 пирожених.
2: О, то, що
3: так, з'їла 5 пирожених. Зірвався, з'їла.
1: Він зірвався, а вона з'їла 5 пирожених. Скажи, слухай, нічого страшного, спробуй ще раз.
3: Спробуй ще шосте.
1: Спробуй ще шосте. Пирожне, обдумаю, що робити далі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
1: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримування військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують тимчасово виконуючого обов'язків начальника районного ТЦК і начальника підрозділу військового обліку. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на оголошення їй нової підозри та резонанс у пресі. За її словами, будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Сказала, що ставиться до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України – і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту – 45 кілометрів. Тривалість – до 30 хвилин.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів. Заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримування військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують тимчасово виконуючого обов'язків начальника районного ТЦК і начальника підрозділу військового обліку. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на оголошення їй нової підозри та резонанс у пресі. За її словами, будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Сказала, що ставиться до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів, ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту – 45 кілометрів, тривалість – до 30 хвилин.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі – сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів. Заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримування військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують тимчасово виконуючого обов'язків начальника районного ТЦК і начальника підрозділу військового обліку. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на оголошення їй нової підозри та резонанс у пресі. За її словами, будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Сказала, що ставиться до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів, ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту – 45 кілометрів, тривалість – до 30 хвилин.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів, заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Ха!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримування військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують тимчасово виконуючого обов'язків начальника районного ТЦК і начальника підрозділу військового обліку. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на оголошення їй нової підозри та резонанс у пресі. За її словами, будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Сказала, що ставиться до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів, ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту – 45 кілометрів. Тривалість – до 30 хвилин.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів. Заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.